0: Tutti Radio Maribor. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija obrazi že na prodajnih mestih.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: Ejoj, znorel bom.
6: Ja pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: K specialistom naj si prendi še Dry Kanta z Winkler.
4: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
8: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
11: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Maribor se začenja zdaj.
12: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%.
11: Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.com.

0: Jutri Radio Maribor. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Koliko nas je?
2: 12, 5 plus 1.
1: Žogo imaš?
2: Mam.
1: Pumpo imaš?
2: Tudi mam.
1: Kje špilamo?
2: Ja, nijam še igrišča.
1: Pa dobro, no.
0: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija obrazi žena prodajnih mestih.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
0: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
4: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
0: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
6: Optika Julius.
7: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
8: MCK, prosim.
9: Na pomoč.
10: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
11: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
12: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikat.
7: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
12: Jo, kok?
7: Če smo Foto Ekspres.
3: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
10: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Tutti Radio Maribor. Top vikend u Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Koliko nas je?
2: 12, 5 plus 1.
1: Žogo imaš?
2: Mam.
1: Pumpo imaš?
2: Tudi mam.
1: Kje špilamo?
2: Ja, nijam še igrišča.
1: Pa dobro, no.
0: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: To je E2E. Udobje, kika, opču. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Kupija nova Pikasi. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kupija nova Pikasi. Že 30 let.
1: Radijska mreža Toti Radio.

Preverimo, kaj se to jutro dogaja na cestah. Previdno na Štajerski avtocesti pred priključkom Šempeter v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo ovira promet, gneča pa na Podravski avtocesti med izvozom Zakli in prehodom Gruškov je v smeri Hrvaške območje zastojev, zamuda je tam približno 40 minut. Navzamite to zakup, ko se odpravljate na pot. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če vi kaj opazite, na kaj naletite, tam zunaj pa prosim pokličite 0800 10 55.

0: Aktualne temperature, precej hladno sobotno jutro, 10 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Flekušek 12 stopinj Celzija. Kaj lahko pričakujemo danes? En lep sončen dan pri 29 stopinjah, potem čez dan močneje bo zapihalo z juga, jutri pa nekaj sonca, zjutraj čez dan bolj oblačno vreme pri 30 stopinjah, morda se pojavi tudi kakšna ploha in močneje bo pihalo z jugozahoda.
1: Raz in Medved Show v soboto.
0: Ja, minuta čez sedmo, Marko, se prebujam z vami na to soboto, dobro jutro in lep pozdrav, če ste na poti v službo ali na poti na morje. Varno.
1: Raz in Medved Show v soboto. Z muziko za prebujanje.

Mister in Broken Wings, 10 minut je čez 7, lepo dobro jutro želim, Marko Tomaš je na dopustu, ura je torej 10 minut čez 7, kar pomeni, da naljujemo takoj z muziko za prebujanje, samo en dober nasvet, dobro nameren nasvet vam dam, ker sem jaz tudi danes gledal zjutraj, pred sem šel doma, gledam, 9 stopinj je, pa si bom dal jopco gor, ne? In grem v kratkih rokavih, pa na pecikl, slaba ideja, tak, ne vem, kdaj me je nazadnje tako hudo zeblo, pa sem se počasi pelo, ne? Ampak ko zapiha ta hladen veter, sploh ko si na kolesu, je kar hudo, tak da, če grete s kolesom, torej si dajte obleci nekaj, nekaj dolge rokave, magari še kapo ali pa kaj takega, ne? Ali pa peš, pol pa lahko s kratkimi.

Boyzone in No Matter What na Totem Radio poslušate Fras in Medvar Show v soboto. Dobro jutro, želim Marko in še več glasbe za prebujanje imamo. V nadaljevanju gremo v leto 76 s to slovensko zimzeleno.

Dan ljubezni si bomo privoščili 50 let star slovenski hit. Čez 4 minute v celoti, najprej pa še ena lepa za dobro jutro, Snow Patrol in Run na Totem Radiju.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
4: Ja.
3: Pa restauracija Orl.
4: Yeah.
3: Pa klička pri treh imenih.
4: Pa kliček.
3: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
4: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
3: Dobro, ohrani se menima.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
8: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
9: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
10: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barfi izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
11: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
12: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
15: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
16: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža Toti Radio.
17: Na cestah previdno na Štajerski avtocesti pred priključkom Šempeter v smeri Ljubljane eno okvarjeno vozilo ovira promet in pa gneča na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške. Tam je zamuda 40 minutna, previdno strpno. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, nič osem nič, 10.55. In aktualne temperature 12 stopinj na našem koncu, v Froleh 14 stopinj Celzija. Danes bo lepo sončno pri 29 stopinjah, jutri pa bomo sonce videli samo zjutraj, čez dan bi naj bilo bolj oblačno, tudi kakšna ploha se lahko pojavi, napovedanih je okoli 30 stopinj.
0: Fras in Medved Show v soboto.
17: 7:31 kaže ura, Marko, želim dobro jutro in hvala, da poslušate Toti Radio tudi v soboto zjutraj. Army of Lovers in Wonderwall bomo poslušali, potem pa preverimo, kaj se je zgodilo na današnji dan leta 1857, na primer. Pa še več tega čez dva Tota huda hita.

0: Army of Lovers, 7:39 in je čas.
1: Na današnji dan v zgodovini človeštva.
0: Danes je 25. julij 2026, kaj se je na današnji dan dogajalo v preteklosti. Rodil se je recimo Joey oziroma Matt LeBlanc, ameriški filmski igralec, in umrl na današnji dan Konstanci Klor, rimski cesar, in kot bi Tomaš rekel, po njem se imenuje Vodik. Kaj pa se je dogajalo na današnji dan? Leta 1788 Mozart konča svojo simfonijo številka 40 v G-molu in seveda, mislim, vedno ko vidim te simfonije, ona tista tretja, se ne spomnim, katera je, tako da sem potem preveril.

0: 1920 vzpostavijo prvo dvosmerno radijsko oddajanje prek Atlantika. Leta 1978 se rodi Louis Brown, prvi v epruveti spočeti otrok. Leta 1984 Svetlana Jevgenijevna Savitskaja kot prva ženska opravi vesoljski sprehod. Leta 1992 na 15. poletnih olimpijskih igrah prvič samostojno nastopijo športniki Republike Slovenije. Leta 2010 na današnji dan pa Wikileaks izda tajne dokumente o vojni v Afganistanu, gre za največje razkritje o ameriških vojaških operacijah doslej. To torej se je dogajalo v zgodovini človeštva na današnji dan 25. julija. Pa dobro jutro!
1: Kako je fajn, ko je sobota. 100 hudimi hiti.

0: Lone Star in Amazed, 7:49, kaže ura, Marko sem tukaj, dobro jutro in z veseljem bi vam podelil stopnice za fuzbal, ampak zaenkrat še ne smemo v Ljudski vrt, lahko pa poslušate danes neposredni prenos.
1: V drugem krogu prve lige Telemach v Ljudskem vrtu, žal pred praznimi tribunami, zato pa ne bo nič manj zanimivo na igrišču. NK Maribor in novinci v prvi ligi Brinje Grosuplje. Tekma 15 minut čez 8 zvečer, živo na Totem radiju, že od 7 naprej.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju.
3: Zavarovalnico Krave. Zavarovalnico na vaši strani.
4: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Dončak, kajde vás to tými žicami?
1: Ja, majster zväzac, no hodno.
0: Leďte mi elektriko pred Milanom, len vrde, ešte ubijem.
2: Toto je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Spoštovani kupci, vabimo vas v prenovljen Spar City Florian. Popolnoma osvežena trgovina s še več prodajnimi površinami je ponovno odprta za vas. Se vidimo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Koliko nas je?
7: 12, 5 plus 1.
6: Žogo imaš?
7: Mam.
6: Pumpo imaš?
7: Tudi mam.
6: Kaj špilamo?
7: Ja, nijam še igrišča.
6: Pa dobro, no.
8: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
9: Že 26 let
10: Hamburger Hill.
9: Že 26 let, ko smo lačni
10: Hamburger Hill.
9: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
10: Hamburger Hill.
9: In zmagovalec je
10: Hamburger Hill.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
11: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
12: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo. Da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
5: Kopija nova, pika si.
6: Vse za šolo v paketu.
7: Po seznamu vaše šole.
5: Kopija nova, pika si.
6: Že 30 let.
8: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Aktualno stanje na cestah, previdno na štajerski avtocesti pred priključkom Šempeter v smeri Ljubljana, eno okvarjeno vozilo, še eno okvarjeno vozilo med priključkom Šentrupert in priključkom Vransko, prav tako v smeri Ljubljane. Še en predmet na vozišču pa na pomurski avtocesti med priključkom Lendava in razcepom Dolga vas v smeri razcepa Dolga vas, tam torej previdno. Strpno pa na podravski avtocesti med počivališčem Podlehnik in prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške je seveda območje zastojev in zamuda je približno 35 minutna. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, pokličite 080-1055.
3: Nepremičnine.net. Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
2: Aktualne temperature 14 stopinj v poprečju na našem koncu, Freiheim prav tako 14 stopinj Celzija in kaj nas čaka danes? Lepo sončno vreme pri 29 stopinjah, brez kakšnih večjih posebnosti, močneje lahko zapiha z juga. Jutri pa nekaj sonca zjutraj, čez dan bolj oblačno vreme še kakšna ploha morda in 30 stopinj.
5: To ti radio.
6: Fras in Medved Show v soboto.
2: Dve minuti stače za osmo, lepo dobro jutro želim, Marko in dober tek, dva tuta huda hita, potem pa preverimo, kje se bodo otroci imeli ful fajn v ponedeljek Zvezo prijateljev mladine Maribor.
6: Fras in Medvar Show v soboto. Z muziko ob zajtrku.

0: 10 minut je čez 8, Marko sem tukaj, lepo pozdravljeni, dobro jutro.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Med tem, ko odrasli komaj čakamo vikende, da se malo odpočijemo, imajo otroci med počitnicami vikend vsak dan in da ne postane tečno ali dolgočasno, je tukaj Zveza prijateljev mladine Maribor, ki čez počitnice organizira milijon nekih dogodkov, varstvo, izlete, vse. In kaj bodo otroci počeli v ponedeljek, razlaga Sara Irman Kolar.
3: Skozi igro in zabavne izzive se bomo naučili osnov prve pomoči ter spoznali, kako pomagati ob nezgodah. Pridružite se nam v mestnem parku med 9 in 13 uro na delavnici prve pomoči. Vsi ostali, ki pa vas zanimajo cunjarije, bo cel teden potekala tematska delavnica, kjer bomo iz odpadnega blaga, gumbov in volne s pomočjo domišljije ustvarjali unikatne punčke iz cun, jim dodali oblekice in dodatke. Za vse ostale pa seveda so vrata doma odprta vsak dan med 8 in 16 uro, zato vabljeni, da dan preživite z nami.
0: In še čas, da prijavite tudi svojega otroka. Vse informacije najdete na zpm-mb.si.
1: Toti radio, toti hiti.

0: Artemas in I like the way you kiss me, 20 minut čez 8.
1: Gospare, pince, domač?
2: Vse domače, peteržil, bob, goreje, kačete.
1: E, po čem pa je?
2: Praktično zastojn.
3: Ta vikend na Mariborski tržnici.
0: Ja, vse, kar srce poželi, najdete tudi danes in jutri na osrednji Mariborski tržnici in na ostalih okoliških. Šel sem pogledat na Facebook stran Mariborskih tržnic in si naredil 1000 luštov. Priporočam, da malo pogledate, potem pa kar na tržnico, odprta je do 13. ure. Ne pozabiti. Res je, da ko nekdo reče tržnica, najprej pomislimo na zelenjavo in sadje, tega je na pretek, ampak tudi vse ostalo najdete na tržnici, izvrsten kruh, vse vrste mesa, ribe, mlečne izdelke, rože, začimbe, čaje in še, ni da ni, skratka, vse to najdete na tržnici, pa bankomat imajo sredi tržnice, kar zadevo neverjetno olajša, pa majster vozi od in do tržnice, tak da pa lepo vreme je vabljeni.
4: 4 ure totih hudih hitov.
3: Fras in Medvršov v soboto.

0: Spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
2: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
4: Spoštovani kupci, vabimo vas v prenovljen Spar City Florian. Popolnoma osvežena trgovina s še več prodajnimi površinami je ponovno odprta za vas. Se vidimo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
10: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
11: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
12: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
11: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
12: Vlak? Vlak v Breznu pelje?
11: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
12: Ne, samo ena varianta je.
11: Ja?
12: Če res hočete iz Brezna,
11: ja?
12: Morate iti z novim Fordom.
13: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
14: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
15: MCK, prosim.
14: Na pomoč.
13: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
14: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
16: Dobro, gospod, bi se mogel slikat.
14: Izvolite, tu vas čakajo slike.
16: Jo, kok?
14: Če smo Foto Express.
9: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
13: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
0: Radijska mreža Toti Radio.
17: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica sever in počivališčem Polskava v smeri Maribora žival na cestišču. Previdno, da ne pride do naleta, okvarjeno vozilo pa med priključkom Šentrupert in priključkom Vransko v smeri Ljubljane. Strpno še na Podravski avtocesti pred prehodom Gruško je v smeri Hrvaške območje zastojev, zamuda je približno 40 minutna. Če vi naletite na še kaj drugega tam zunaj, pa pokličite nič 80-55. 15 stopinj v tem trenutku na našem koncu, v Fikšinci 18 stopinj Celzija danes. Lahko pričakujemo en lep sončen dan pri 29 stopinjah, močne bo zapihalo z juga, jutri pa sonce samo zjutraj, potem čez dan pa oblačno vreme, morda še kakšna ploha in okoli 30 stopinje napovedanih.
18: Toti radio.
2: Fras in Medvard Show v soboto.
17: 8:33 minut na uri, Marko, želim dobro jutro, lepo soboto. Nadaljujemo s 100 hudimi hiti Dire Straits in Walk of Life v nadaljevanju, najprej pa še Miley Cyrus in End of the World. Dobro jutro.

0: Dire Straits in Walk of Life, 8.41, kaže ura, čas je za...
1: Pregled tedna.
0: Na Pobrežju so uradno odprli prenovljene stopnice na Griniču. NK Aluminij se je v Ljudskem vrtu v kvalifikacijah za konferenčno ligo pomeril z albanskim klubom Dinamo City, obračun se je zaključil z izidom 1-1. V Totem studiu smo gostili Aleša Pulka, predsednika obrtno-podjetniške zbornice Maribor in Niko Bratovič, Mariborčanko in edino Slovenko, ki se letos udeležuje ultra dolge kolesarske avanture brez spremljevalne ekipe od Berlina do Nordkapa. Oba pogovora najdete v audio špajzi na totiradio.si. Energetika Maribor je na polnilni postaji za stisnjen zemeljski plin na Teznu namestila javno dostopen avtomatski defibrilator, iz NK Maribor pa so sporočili, da se med vijoličaste vrnil Luka Zahovič. To je bil pregled tedna v treh stavkih, ki to niso, ker jih ni niti sedem.
2: Vami tudi da! Fras in Medvršov
1: v soboto!

0: 8:49, Marko sem tukaj, lepo pozdravljeni, dobro jutro, ne pozabit, danes večer je fuzbal.
1: V drugem krogu prve lige Telemach v Ljudskem vrtu, žal pred praznimi tribunami, zato pa ne bo nič manj zanimivo na igrišču. NK Maribor in novinci v prvi ligi Brinje Grosuplje. Tekma 15 minut čez 8 zvečer, živo na Totem radiju, že od 7 naprej.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

Tutti Radio Maribor. Top vikend u Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: To je E2E. Udobje, kika, občo. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
2: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
1: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
3: Optika Julius.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-saba.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Velika pop-up odprodaja pod šotorom. Ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
4: Ne zamudite velike izbire in totalno znižanih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic.
3: Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up odprodaji pod šotorom.
4: Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
5: Ura je 9.
2: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Po veličastni petkovi zmagi Tadeja Pogačarja danes čaka še kraljevska etapa dirke po Franciji. Kolesarje na zahtevni trasi čaka kar 5450 višinskih metrov in več kot 64 km kategoriziranih vzponov. Slovenski as ima v skupnem seštevku več kot 7 minut prednosti pred najbližjim zasledovalcem in je le še dve etapi oddaljen od pete skupne zmage na turu, s katero bi se izenačil z rekorderji dirke. Slovenska demokratska stranka v Bovcu začenja tradicionalni poletni tabor, ki ga odpira srečanje občinskih odborov. Osrednji dogodek bo nagovor predsednika stranke in predsednika vlade Janeza Janše. Poletni tabor bo potekal vse do 9. avgusta v Lepeni, letošnje geslo pa je za zdrav duh v zdravem narodu. Organizatori napovedujejo raznolik program z gorskimi pohodi, športnimi in družabnimi dogodki, delavnicami, predavanji, kulturnimi večeri ter aktivnostmi za družine. Tabor bodo tudi leto sklenili s tradicionalnim vzponom na Triglav, ki je predviden za 8. avgusta. Življenje ene največjih pop zvezdnic zadnjih desetletij pa naj bi že kmalu zaživelo na filmskem platnu. Hollywoodu namreč pripravljajo biografski film o Britney Spears, ki bo nastal po njeni autobiografiji Ženska v meni. Scenarij bo napisala Liz Merriweather, režijo pa bo prevzel John M. Chu, znan po filmu Žlehnova. Film naj bi prikazal burno življenjsko pot pevke, od bliskovitega vzpona med največje glasbene zvezde do javnih osebnih zlomov, dolgoletnega skrbništva očeta nad njenim življenjem in premoženjem ter boja za ponovno svobodo. Kdo bo upodobil Britney Spears, ustvarjalci za zdaj še niso razkrili.

Stanje na cestah previdno na cesti Pesnica Hoče pred priključkom Maribor Pobrežje. V smeri Maribora predmet na vozišču, tam previdno. Okvarjeno vozilo je na Štajerski avtocesti med priključkoma Šentrupert in Vransko v smeri Ljubljane. Tudi gneča na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Pletovarje v smeri Ljubljane 15 minut zamude. In pa 30 minut zamude na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, pokličite 080 10 55.

0: 17 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Fokovci 21 stopinj Celzija, danes nas čaka lepa sončna sobota pri 29 stopinjah, močneje lahko zapiha z juga, jutri pa nekaj več sonca zjutraj in morda še dopoldne, potem čez dan bolj oblačno vreme in 30 stopinj, morda se pojavi še kakšna ploha in močno bo pihalo z jugozahoda, sunki tja do 50 km na uro.
1: Raz in Medved Show v soboto.
0: 3 minute so čez 9. Marko, želim lepo sobotno jutro, upam, da gre do zdaj vse po planu in če ste v službi, da bo čim prej mimo. Mi bomo malo pomagali s totimi hudimi hiti.
1: Raz in Medved. Za lepše sobotno jutro.

0: Cutting Crew in I Just Died in Your Arms Tonight na Totem Radio. Lepo pozdravljeni, Marko sem tukaj. In včeraj, ko je bil petek, vemo kaj ob petkih zjutraj, ne, ob 7.50, skoraj najmogoče vprašanje, če ste ga zamudili, tako kot jaz ponavadi, ker ravno nekaj delam, dajmo se ga spomniti še enkrat.
1: Petek je skoraj nemogoče vprašanje. Danes tekmujeta Ema in Matej, jasno da. Tudi danes velja, da je vprašanje iz ene statistike za Evropske unije. In tudi danes seveda velja, ali je vprašanje veliko spektakularnejše od odgovora.
2: Ali pač.
1: Hvala, Ema. Ok, pazita. V tej študiji so ugotovili 45% ljudi v tej študiji je reklo, da si v torbo za na plažo vedno spakirajo ta točno določen predmet, čeprav ga v celotnem dnevu na plaži uporabijo v manj kot 5% primerov, torej ga praktično ne uporabijo.
2: Krtačo za lase.
1: Krtačo za lase.
3: No, knjiga.
1: Knjiga, ne.
2: Kake posodice za hrano?
1: Posodice za hrano, kaj?
2: Časopis, kulice.
1: Posodice za hrano.
2: Ja, mogoče nekdo ima plan jes, pa nekaj.
1: Dobro, kulica mogoče je del tega, ja, ampak ni kulica bila mišljena v...
2: Tablete.
1: Tablete.
2: Kremo.
1: Kulica,
2: sva, leto.
3: Klobuk. Žvečilni gumi.
2: Vanile za telefon.
1: Ne, kam ga boš te?
2: Saj za to.
3: Ogledalo.
1: Okay, ne, ogledalo.
2: Kako križanko?
3: Kaj boš povedal?
1: Križanko ali sudoku, ja pa enica. Letno veselje.
3: Dobro, ne? Zakaj, ker dobro ve, da ona tudi to naredi, ne? Jaz pa rešujem.
4: Tvoje mesto. Tvoj radio.

0: se mi pa to zgodi?
1: Ko spakiraš banano poleg sendviča in potem se sendvič navleče vonja in okusa banane, tak da potem ješ poliko, sir, kruh z okusom banane.
0: Ko se mi pa to zgodi?

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toto radio.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toto radio Maribor.
7: Kopija nova Pegasi.
8: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
7: Kopija nova Pegasi.
8: Že 30 let.
9: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
10: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
11: da se jih plačam pol.
12: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
13: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
9: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
10: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
14: Koliko nas je?
15: 12, 5 plus 1.
14: Žogo imaš?
15: Mam.
14: Pumpo imaš?
15: Tudi mam.
14: Kaj špilamo?
15: Ja, nijam še igrišča.
14: Pa dobro, no.
12: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
16: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
17: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
18: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
19: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
8: Dobro, gospod, bi se mogel slikat.
9: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Ja, kak?
9: Če smo Foto Express.
16: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
12: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Radijska mreža Toti Radio.
2: Stanje na cestah v tem trenutku previdno, strpno na štajerski avtocesti pred metuvozom Slovenske Konjice in predorom Golo rebro v smeri Ljubljane območje zastojev, zamuda je približno 20 minutna. Gneča tudi na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške, tam pa je približno 30 do 40 minut zamude. Drugih posebnosti v tem trenutku ne beležimo. Če imate vi kakšno z prve roke, prosim pokličite na 080-1055. Še aktualne temperature 19 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Gočova 21 stopinj Celzija, 29 pa jih bi naj bilo danes ob lepem sončnem vremenu, tudi močneje lahko zapiha z juga. Jutri pa nas čaka nekaj sonca zjutraj, potem pa se bo dopoldne že počasi začelo oblačiti. Čez dan bi naj bilo torej bolj oblačno vreme, jutri 30 stopinj, morda se pojavi še kakšna ploha.
5: Fras in Medvar Show v soboto.
2: 9:32, dobro jutro. Poletni Art Camp čaka na vas in vaše otroke, tako danes kot jutri. Prisluhnite, kaj so pripravili čez dva tota huda hita.
5: Toti hudi hiti za super soboto.

0: Nelly Furtado in Say It Right. 9:39 kaže ura, lepo pozdravljeni. In danes, ko je sobota, jutri, ko je nedelja, nas čaka še poletni art camp, kaj se bo dogajalo danes, to razlaga Lana Goršič, producentka poletnega art campa.
1: Od 10:30 do 16:30 nas čaka ustvarjalne delavnice, svečke iz voska, sestavljali bomo sliko in pa izdelovali ropotulice. Ob 10:30 sledi pravljica v izvedbi Simone Kopinšek z naslovom Trmoglavi kozi. Ob 18. uri pa prav posebna ekološka predstava Lačna čna.
0: Lačna čna, ok. To torej danes, kaj pa nas čaka jutri?
1: Ustvarjalne delavnice bodo od 10 do 1 in od 4 do 7. Čakajo pa nas odtiskovanje rastlin, živalce iz rolic in pa string art. Vse v izvedbi zavoda Mars Maribor. Prav tako so takrat gibalnice športnega društva Junak in pa čitalnica. Ob 18. uri pa glasbena predstava za otroke, primerna za otroke od 3. leta starosti naprej, z naslovom Velikani Istre v izvedbi Andreja Fona.
0: Ok, svetovno, torej danes in jutri ogromno stvari, ki se bo tudi dogajalo na poletnem artkempu, vabljeni.
2: Toti radio, toti hiti.

0: Lepo dobro jutro, lepo pozdravljeni na Totem Radio, poslušate Fras in Medvar Show, brez Medvarja, ker je na dopustu. Sicer pa ne pozabiti, danes je fuzbal, prazne tribune sicer, ampak imamo neposredni prenos.
1: V drugem krogu prve lige Telemach v Ljudskem vrtu, žal pred praznimi tribunami, zato pa ne bo nič manj zanimivo na igrišču. NK Maribor in novinci v prvi ligi Brinje Grosuplje. Tekma 15 minut čez 8 zvečer, živo na Totem Radiu, že od 7 naprej.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu.
3: Zavarovalnico Krave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da ježi dobre. No, vecini primero. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Al pa onega si ču?
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija obrazi, žena prodajnih mestih.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Koliko nas je?
6: 12, 5 plus 1.
5: Žogo imaš?
6: Mam.
5: Pumpo imaš?
6: Tudi mam.
5: Kje špilamo?
6: Ja, nijam še igrišča.
5: Pa dobro, no.
1: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
7: Kopija nova Pikazi.
8: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
7: Kopija nova Pikazi.
8: Že 30 let.
9: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
10: Pozor Maribor. Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
8: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami.
10: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
11: Optik

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: minuta pred deseto.
1: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Washingtonu so sinoči izvedli večerjo Združenja dopisnikov Bele hiše, ki so jo aprila preložili zaradi poskusa atentata na ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Dogodek je zato spremljalo močno okrepljeno varovanje. Trump je v več kot uro dolgem govoru prepletal šale z ostrimi kritikami medijev in političnih nasprotnikov. Ob koncu večera si je nadel rdečo kapo z napisom Trump 2028 in v šali dejal, da bo znova kandidiral za predsednika. Na to pa dodal, da se šali. Govor je sklenil v nekoliko bolj spravljivem tonu in novinarjem dejal, da spoštuje njihov poklic. V Združenih državah Amerike letos beležijo največ primerov ošpic po letu 1991. Po zadnjih podatkih Centra za nadzor in preprečevanje bolezni so potrdili že več kot 2300 okužb. Čeprav so bile ošpice leta 2000 v ZDA uradno razglašene za odpravljeno bolezen, so v zadnjem letu in pol zabeležili več primerov kot v predhodnih 25 letih skupaj. Po državi vsak teden odkrijajo več deset novih okužb. Zdravstvene oblasti opozarjajo, da je izbruh vse težje omejiti, ter poudarjajo, da cepljenje ostaja najučinkovitejša zaščita. Za preprečevanje širjenja bolezni bi morala biti precepljenost prebivalstva najmanj 95-odstotna. Družinski obisk plaže v hrvaških Tučepih pa se je končal s pretepom. Spor je izbruhnil zaradi ležalnikov, ki jih je družina postavila na območju ob objektu za izposojo opreme za vodne športe. Besedni prepir je hitro prerasel v fizični obračun, zato je posredovala policija. Ta je sporočila, da v incidentu ni bil nihče poškodovan, proti dvema moškima pa bo zaradi kršitve javnega reda in miru podala ovadbi.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Stanje na cestah v tem trenutku previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Gola Rebra v smeri Ljubljane. Nekaj gneče zaradi dela na cesti, zamuda je tam približno 20 minutna. Gneča pa tudi na Podravski avtocesti med priključkom Zaklin prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške, tam pa je zamuda približno 35 minut na strpno previdno. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, pa prosim pokličite na 0800 1055.
5: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Še aktualne temperature 20 stopinj v tem trenutku na našem koncu, gibi na 22 stopinj Celzija. Danes bo še lepo sončno pri 29 stopinjah, jutri več sonca zjutraj in dopoldne, čez dan potem pa bolj oblačno vreme, tudi kakšna ploha se lahko pojavi, napovedanih je 30 stopinj.
7: To ti radio.
8: Fras in Medved Show
9: v soboto.
0: Pa sta dve minuti čez deseto, evo pa lahko rečemo dober dan. Dober dan, lepo soboto, Marko se danes družim z vami.
10: Vretenje po bajti.
11: In to ti hudi hiti.
12: V soboto.

0: Pat Benatar in We Belong, 9 minut je čez 10. Lepo pozdravljeni, dober dan, Marko sem tukaj, poslušate Toti Radio in če še ne veste, lep vikend je pred nami, torej kar se vremena tiče danes, lepo sončno vreme do 29, jutri sicer nekaj oblakov, ampak vseeno 30 stopinj Celzija in če iščete, da bi kam šli, da bi kaj pogledali, kaj poslušali, ni problema, naša Anja je nekaj zbrala na kup. Anja, kaj se bo kaj dogajalo?
1: Vetrinc danes so 16. ure naprej vabi na House Jungle, poletno druženje ob ritmi dobre glasbe. Vabljeni na spoznavanje čudovitega sveta kamnin, mineralov in fosilov v muzej Pangeja, ki ima vrata za individualne oglede odprta še vse tja do 17. ure, obiskovalci mlajši od 7 let pa si bodo lahko izdelali tudi mineral. Danes do 19. ure in tudi jutri v nedeljo med 10. in 19. uro vabljeni v mestni park, kjer se z gledališkimi, lutkovnimi, glasbenimi in pripovednimi predstavami za otroke nadaljuje program Art Campa. Čez dobro uro se bodo tam začele delavnice in raziskovalnice Zavoda Mars Maribor. Za vse ljubitelje žive glasbe, vina in kulinarike danes od 20. Naprej poletje pri najstarejši trti, za glasbo bo tam poskrbil Talija Duet, za vinski večer pa najstarejša trta. Ob 21. uri vas v letnem kinu Minoriti čaka topla komična drama DJ Ahmed, ki skozi zgodbo odraščujočega pastirja iz odmaknjene makedonske vasice prinaša nalezljive ritme in veliko ljubezni do elektronske plesne glasbe. V okviru festivala Arsana danes na glavnem trgu na Ptuju ob 21. uri koncert Luke Šuliča, vstopnice so še na voljo, tudi jutri bo na Ptuju živahno, ob 19.30 bo namreč na Ptujskem gradu koncert vokalne skupine Plamen, vstop pa je prost. Kot vsako poletno nedeljo, tudi jutri med 17. in 20. uro v kulturnem inkubatorju Analognice, serija delavnic organizacij Mladinskega kulturnega centra Maribor. Nedeljo si lahko popestrite tudi z obiskom tradicionalnega gasilske veselice, ki bo na Sveti Ani, tam bodo za zabavo poskrbeli Modrijani in Vlado Kalember. Lahko pa se odpravite v Radence na Radensko poletje, kjer bo ob 21. Nastopil Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Vstop tam je prost. Želim vam prijeten konec tedna, da se boste spočili in vsaj malo napolnili baterije pred začetkom novega tedna.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad, 18 minut čez 10. In preden nadaljujemo s temi hudimi hiti, naj vas samo spomnim, da če boste popoldne, mogoče na kakem pikniku, vklopite toti radio, čakajo nas najprej listica totih 30, letra dobre glasbe z Andrejem Mernikom med 11 in 14 uro, potem od 14. ure naprej petkrat toti reporter Milan najboljše zgodbe iz pretekle sezone, zvečer od 19. ure naprej pa še neposredni prenos tekme Maribor Brinje Grasuplje, pa toti hudi hiti itak vmes, kot zdaj, Dua Lipa in Training Season.

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: Joj, znorel bom.
6: Ja pa kaj je spet? Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
5: K specialistom naj si prenti še dry kanta v zvinkler.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
9: Pozor Maribor!
10: Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
11: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
12: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
13: Optika Julius.
14: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
15: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
14: Na voljo v lekarnah.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
17: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Radijska mreža Toti Radio.
6: Stanje na cestah v tem trenutku previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Gola Rebra v smeri Ljubljane. Tam je precejšnja gneča, zamuda približno 25 minut. Strpno tudi na Podravski avtocesti med priključkom Zakl in prehodom Gruškoje v smeri Hrvaške. Tam pa je zamuda približno 35 do 40 minutna. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, smo tukaj za vas, pokličite nas na 0800 10 55. Aktualne temperature 22 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Gorenjski vrh 23 stopinj Celzija. Danes še lahko pričakujemo lepo sončno vreme in 29 stopinj, močneje lahko zapiha z juga. Sicer pa jutri lepo sončno zjutraj, potem do povdne se bo že začelo počasi oblačiti, čez dan bolj oblačno vreme in tja do 30 stopinj, morda se pojavi še kakšna ploha.

0: Наше поліття.
1: In total освежитель.
2: Med tem, ko odrasli komaj čakamo vikende, da se malo odpočijemo, imajo otroci med počitnicami vikend vsak dan in da ne postane tečno ali dolgočasno, je tukaj Zveza prijateljev mladine Maribor, ki čez počitnice organizira milijon nekih dogodkov, varstvo, izlete, vse. In kaj bodo otroci počeli v ponedeljek, razlaga Sara Irman Kolar.
3: Skozi igro in zabavne izzive se bomo naučili osnov prve pomoči ter spoznali, kako pomagati ob nezgodah. Pridružite se nam v mestnem parku med 9 in 13 uro na delavnici prve pomoči. Vsi ostali, ki pa vas zanimajo cunjarije, bo cel teden potekala tematska delavnica, kjer bomo iz odpadnega blaga, gumbov in volne s pomočjo domišljije ustvarjali unikatne punčke iz cun, jim dodali oblekice in dodatke. Za vse ostale pa seveda so vrata doma odprta vsak dan med 8 in 16 uro, zato vabljeni, da dan preživite z nami.
2: In še čas, da prijavite tudi svojega otroka. Vse informacije najdete na zpm-mb.si.
0: Tvoje mesto,

0: Ka-ching.
1: Dober dan, lepo soboto želim vsem skupaj, upam, da se imate fajn, mi pa počasi odštevamo ure do fuzbala. Danes je fuzbal, Maribor, Brinje, Grosuplje in za vas seveda neposredni prenos na Totem Radio.
2: V drugem krogu prve lige Telemach v Ljudskem vrtu, žal pred praznimi tribunami, zato pa ne bo nič manj zanimivo na igrišču. NK Maribor in novinci v prvi ligi Brinje Grosuplje. Tekma 15 minut čez 8 zvečer, živo na Totem Radiu, že od 7 naprej.
3: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu.
4: Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
3: enostavno. Spoštovani kupci, vabimo vas v prenovljen Spar City Florian. Popolnoma osvežena trgovina s še več prodajnimi površinami je ponovno odprta za vas. Se vidimo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Koliko nas je?
6: 12, 5 plus 1.
5: Žogo imaš?
6: Mam.
5: Pumpo imaš?
6: Tudi mam.
5: Kaj špilamo?
6: Ja, nijam še igrišča.
5: Pa dobro, no.
2: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
7: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
8: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
7: Jo, kak?
8: Če smo Foto Express.
0: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
9: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
10: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
11: Ja.
10: Pa restauracija Orl.
11: Yeah.
10: Pa klička pri treh imniki.
11: Pa kliček.
10: V 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
11: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
11: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
10: Dobro, ohrani se menima.
12: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Pol minute pred 11.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Francija in Španija sta v plamenih. Francoski predsednik Emmanuel Macron je za pomoč pri spopadanju z ognjem mobiliziral tudi vojsko, medtem ko je v okolici Madrida nastala požarna fronta. Močan veter je namreč združil več požarov v enega. V obeh državah skupaj so evakuirali že več kot 200 tisoč ljudi. V Franciji pravijo, da po državi divjajo požari, kakršnih še niso videli. Venezuela je Združene narode uradno obvestila, da izstopa iz mednarodnega kazenskega sodišča. Venezuelski zunanji minister je sporočil, da je odločitev dokončna in da jo je sprejela začasna predsednica države Delcy Rodriguez. Caracas sodišču očita geografsko pristranskost, saj naj bi bile njegove preiskave nesorazmerno usmerjene proti afriškim in latinskoameriškim državam. Po mnenju venezuelskih oblasti mednarodni pravosodni sistem s tem poglablja neenakosti med državami ter ne spoštuje njihove suverenosti in pravice do samoodločbe. V Španiji pa odmevajo filmski prizori ob spodletelem ropu. Domnevni storilec, ki je upal na plen, ki ga bo nabral v zlatarni, je nato skušal pobegniti s skuterjem. Vendar so ga ustavili mimoidoči. Eden mu je spodnesel noge, nato je van trčil še voznik električnega skiroja. Zbrani prebivalci so ga obkolili in ga pred prihodom policije tudi fizično napadli. Policija je osumljenca aretirala, pajdaš na skuterju pa je pobegnil.

Stanje na cestah v tem trenutku previdno na štajerski avtocesti pred predorom Podmilu, smeri Ljubljane okvarjeno vozilo, promet je oviran, gneča na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro v smeri Ljubljane, zamuda je približno 25 minutna in pa gneča tudi na podravski avtocesti med priključkom Zakli in prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške, tam je zamuda prav tako 25 minutna. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, lahko pokličete na 0800 10 55.

0: Aktualne temperature 22 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Gornji Slaveči 23 stopinj Celzija. Danes nas čaka še lepa sobota pri 29 stopinjah, močneje lahko zapiha z juga. Jutri pa več sonca zjutraj in dopoldne, potem čez dan bolj oblačno vreme, pihalo bo sunki tja do 50 km na uro z jugozahoda, morda se pojavi še kakšna ploha. V ponedeljek pa v glavnem lepo, jasno vreme, ampak popoldne nekaj oblakov, ki prinašajo tudi plohe. 30 stopinj je napovedanih.
1: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Pozdravljeni v lestvici totih 30, lojtri dobre glasbe. Tinina Tresva z vami tudi danes, sredi poletja, pa naša lestvica prinaša precej novosti in tudi spremembo na vrhu. Totih 30 lahko poslušate vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20. BTS danes očitno res mahajo v slovo v lestvici. Njihov comeback single Swim ni dosegel željenega uspeha pri nas. Danes še zadnjič na 29. mestu. Začenjamo pa, kot vedno, na 30-ki, kjer imamo novost tega tedna. Pesem Drive Safe z Milesom Smithom in Alom Horanom smo kot toto kandidatko predstavili pred nekaj tedni, zdaj pa ima končno prosto pot na repu lestvice.
1: Totih 30.

0: BTS in Swim na 29. mestu. Na 28. sta Justin Bieber in Nicki Minaj z nami od prejšnjega tedna in zaenkrat z rahlim padcem iz 25. na 28. mesto. Ariana Grande pa je tota kandidatka, Hate That I Made You Love Me, je že zasedla vrhove lestvice recimo v Maleziji, v Singapurju, Švici, no Ariana pa je označila kot eno najlepših pesmi, kar jih je kadarkoli napisala. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, je tota kandidatka.
1: Lestvica totih 30.

0: Beauty and the Beat. Z nami drugi teden na 28. mestu s Justinom in Nicki Minaj. Na 26. mestu čaka Dracula, padec za dve mesti za najbolj slavnega vampirja vseh časov, o katerem prepevajo in igrajo Tame Impala. Kar 6 mest niže se je spustil tudi Joe, End of Beginning je očitno toti hit, ki je naredil svoje na lestvici in počasi njegova popularnost pada. 27. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Dracula na 26. mestu lestvice totih 30 lojtre dobre glasbe. Tu pa je tudi number one hit iz leta 2006. Prav na današnji dan je Lily Allen bila na vrhu britanske lestvice s hitom Smile. To je bil njen čisto prvi single in je zanj prejela tudi nagrado Brit. Bila pa nominirana celo za Grammyja. Kot zelo mlada je bila znana tudi po popivanju, zato so jo na začetku številne založbe zavrnile. Lily Allen in toti hit iz leta 2006 Smile. Totih 30.

0: Tutti Radio Maribor. Kupija nova
1: prilazi. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kupija nova prilazi. Že 30 let.
2: Spoštovani kupci, vabimo vas v prenovljen Spar City Florian. Popolnoma osvežena trgovina s še več prodajnimi površinami je ponovno odprta za vas. Se vidimo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
9: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
8: Na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: To je E2E. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Radijska mreža Tutti Radio.
2: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
1: MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
3: Spet nazaj v lestvici totih 30, ki jo lahko kadarkoli poslušate tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. Prejšnji teden so se nam na lestvici pridružili One Republic s totim hitom Need Your Love in ta teden so že 6 mest više na 24. Na 25. pa se počasi poslavljajo Teddy Swims, David Guetta in Tones and I. Gone, gone, gone še 2 mesti niže od prejšnjega tedna.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. We will fight.

0: One Republic danes na poti proti najboljšim z Need Your Love zaenkrat na 24. mesto. Martin Garrix in Ed Sheeran sta na lestvici s pesmijo, ki je nekaj časa čakala v predalu, da je izšla kot single. Očitno se včasih splača počakati tudi nekaj let, saj kjerkoli nastopita v zadnjih tednih in zapojeta Repeat It, je občinstvo dobesedno v zraku. Med totimi kandidati sta Lady Gaga in Doechii, pesem, ki je tudi na soundtracku filma Hudičevka v Pradi, ima naslov Runway. Torej, modna pista. Poslušamo, kako je uspelo na glasbeni pisti Lady Gaga in reperki Doechii.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Repeat It na 23. mestu lojtre dobre glasbe. Taylor Swift, na sveže poročena to poletje, je prva, ki je na naši lestvici totih 30 naenkrat s tremi totimi hiti. The Fate of Ophelia je bila 5 tednov na vrhu naše lestvice, danes je na 21. mestu in moramo računati, da je z nami na lestvici pravzaprav že od lanskega novembra. Tim Kamrat pa je s Hug Yourself nekoliko boljši tokrat. Skok za 5 mest za toti hit, ki tudi poleti prepeva o tem, da se pa res moramo malo met radi. Mislim predvsem sami sebe. 22. mesto.
1: Totih 30.

0: Ena od treh Taylorkinih trenutno na lestvici Fate of Ophelia na 21. mesto. Zdaj pa v leto 2013. Na današnji dan tega leta je bil na vrhu britanske lestvice John Newman. Velika poletna uspešnica leta 2013 je bila naslednje leto vključena tudi v igrico FIFA 2014. Newman pa je že v snemalnem studiu imel zelo dober občutek, da bo to res velika uspešnica. Pa še tudi v poletju 2026. Love Me Again.
1: Lestvica totih 30.

0: ti Radio Maribor. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Kopija
2: nova, pika si. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kopija nova, pika si. Že 30 let.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija obrazi že na prodajnih mestih.
5: Joj, znorel bom.
6: Ja pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: K specialistom naj si printi še dry kantal z vinkler.
7: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
10: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
9: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
11: Optika Julius.
0: Radijska mreža Toti Radio.
12: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Maribor se začenja zdaj.
13: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%.
12: Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.
14: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah!
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. 30.
15: Poslušate lestvico totih 30, lojtra dobre glasbe s Tinetom in Andrejem. Drugo novost danes najdemo na odličnem 19. mestu. Prejšnji teren je Chris de Sarandi bil še toti kandidat, zdaj pa Good Old Days na 19. mestu prepeva o vsem tistem, kar je bilo lepo v dobrih, starih in brezskrbnih poletnih dneh. Še prej, Olivia Dean na 20. mestu. Man I Need je še en toti hit, ki se mu čas na lestvici počasi ustrajno izteka. 5 mest niže je danes.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Najvišje vrčena novost tega tedna, Chris de Sarandi, Good Old Days na 19. mestu. Taylor Swift, drugič. I Knew It, I Knew You je njen najnovejši hit na lestvici od prejšnjega tedna. Dve mesti više, tokrat na 18. Gre za eno najlepših pesmi iz najnovejše risanke Toy Story 5. Na lestvico bi rada tudi Gracie Abrams. Gracie je po preboju skladbo That's So True dokončno potrdila svoj edinstveni talent. Pravkar je izdala še svoj tretji studijski album Daughter From Hell. Prvi single Hit The Wall velja za eno njenih najbolj pretresljivih in introspektivnih pesmi doslej.
1: Totih 30.

Taylor Swift drugič danes, tokrat I Knew It, I Knew You na 18. mestu. Huntrix so po več mesecih danes v spodnji polovici lestvice. Golden bomo poslušali na 16. mestu, 3 mesta nižje od prejšnjič. Kygo pa je nekoč rekel, da je njegova največja glasbena inspiracija bil Avicii in da se ima prav njemu za zahvali, da je začel sploh ustvarjati glasbo. Če se kje čuti ta Avicii vpliv, potem je to v aktualnem totem hitu Save My Love, ki ga je Kygo naredil s Khalidom in Griffinom. Poslušamo ga zdaj na 17. mestu. 30.

0: Huntrix Golden na 16. mestu ta teden. Še en number one hit zdaj iz leta 2003. Na današnji dan tega leta je na vrhu ZDA bila Crazy in Love. Jay-Z in Beyoncé sta k modernemu R&B uspešno priključila zvoke funka iz 70-ih in evo, poletna uspešnica je bila rojena. Spomnimo se zdaj na Crazy in Love iz leta 2003.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Uti Radio Maribor. Kupija nova
1: prikazi. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kupija nova prikazi. Že 30 let.
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija obrazi že na prodajnih mestih.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Koliko nas je?
5: 12, 5 plus 1.
4: Žogo imaš?
5: Mam.
4: Pumpo imaš?
5: Tudi mam.
4: Kje špilamo?
5: Ja, nijam še igrišča.
4: Pa dobro, no. Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektorji za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.

0: Veber žarim pred pasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh evnikih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Radijska mreža, Toti Radio.
3: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
4: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
5: Še vedno poslušate Lestvico totih 30, Lojtro dobre glasbe s Tinetom in Andrejem in smo na polovici. Tri mesta se na 14. spustila Olivia Rodrigo z Drop Dead. Pesem je že bila na vrhu uradnih lestvic v Avstraliji, Kanadi, Veliki Britaniji in v ZDA. 15. mesto pa je danes rezervirano za Dermota Kennedyja. Slaven je Irec postal po zaslugi Spotifyja, ki ga je leta 2016 dodal na svojo playlisto največjih glasbenih influencerjev. Danes je z nami s Funeral, aktualnim totim hitom, na 15. mestu.
4: Totih 30.
6: We were staring down disaster.

0: Olivia Rodrigo in Drop Dead na 14. mestu danes. Pet mest boljši so Temper City, Self Aware. Kmalo jih poslušamo na 13. Še prej pa tudi kandidat in to so ameriški indie pop band iz San Diego Almost Monday. Pesem No More Regrets je pripravljena za njihov prihajajoči drugi album in če vprašate glasbene kritike, kako pubeci zvenijo, pravijo, kot če bi vzeli Tame Impalo, pa Daft Punk jih dali v mikser in dobro zmešali. No, tu so torej Almost Monday in No More Regrets.
1: Totih 30.

0: Temper City in Self Aware na 13. mestu naše lestvice. Bruno Marsu nikakor ne rata skok pod ali na vrh. I Just Might je eden trenutno največkrat predvajanih totih hitov letošnjega poletja na totem radiju, zelo prijeten, zelo poletni, ampak na lestvici pa ta teden spet padec z 6. na 11. mesto. Je pa veliko bolj zadovoljen lahko Mihael Šulte, že drugi teden zaporedoma gre na vzgor, danes iz 16. na 12. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Bruno Mars na 11. I Just Might. Poletje je. In kdo bolj paše v poletje kot Ricky Martin? Leta 1999 je svet obnorel z Livin La Vida Loca. Prav ta hit ga je izstrelil med svetovne glasbene zvezdnike. 27 let kasneje zgleda enako dobro in še vedno pritegne množico oboževalcev po vsem svetu. Livin La Vida Loca je bil na današnji dan leta 1999 tudi na vrhu britanske lestvice.
1: Totih 30.

0: Tutti Radio Maribor. Top Weekend u Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
1: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
1: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
7: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
8: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Lestvico totih 30 Tine in Andrej za vas pripravimo vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20, ko poslušamo ponovitev. Pred nami je najboljših 10 totih hitov tega tedna. In zanimivo, brez sprememb na devetki in brez sprememb na desetki. Deveto mesto ostaja že tretji teden rezervirano za Ray in njeno Where's My Husband, deseto mesto pa ostaja nogometno obarvano. Shakira in Burna Boy, Die Die.
0: Lestvica totih 30.

Ray ostaja še teden dni na 9. mestu z Where is my husband. Eden največjih skokov tega tedna beleži Somber. Njegov hit Home Wrecker je z nami na lestvici že od aprila in tokrat je uspel kar sanski skok iz 17. na 8. mesto. Se pa želi na lestvico vrniti pubec z izjemno zanimivo frizuro, to je Shabuzi. Njegov hudi hit A Bar Song Tipsy velja za legendo in rekorderja naše lestvice. Zdaj se bo kot toti kandidat poskusil s pesmijo Born to Die. Tu je Shabuzi. 30.

0: Somber je uspel končno tudi preboj med najboljših 10-stotim hitom Home Record danes na 8. Mesto više kot prejšnji teden na 6. je tokrat Teddy Swims. Mr. Know It All je ta čas eden najbolj všečnih radijskih hitov na svetu. Padec za 3 mesta ta teden beležijo Bibi Rexa in Faithless. Glavno sporočilo pesmi pravi Rexa je spustil se in se izgubil v glasbi. Poskusimo jo ubogat v naslednjih minutah. Tu je New Religion.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Teddy Swims previdno proti vrhu z Mr. Know It All danes na 6. mestu. Na današnji dan leta 2002 je bil na vrhu britanske lestvice Gareth Gates s pesmijo Any One of Us. Leta 2002 je bil drugovrščeni v prvi seriji ITV-jeve oddaje talentov Pop Idol. Do leta 2008 je Gates v Veliki Britaniji prodal več kot 3,5 milijone plošč. Gareth se je po velikem glasbenem uspehu umaknil z glasbenih pop vod in večinoma nastopal v musiclih na West Endu.
1: Totih 30.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si primti še drag kanta v zvinkle.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
10: Ja.
9: Pa restauracija Orl.
10: Yeah.
9: Pa klička pri treh imniki.
10: Pa kliček.
9: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
10: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
11: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
10: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
9: Dobro, ohrani se menima.
12: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
13: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
16: MCK.si. Yeah!
17: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
18: Napeto postaja z minuto minuto v lestvici totih 30, saj se na vrhu sveti novo prvo mesto. No tu pa je še zadnji toti kandidat za danes. David Guetta kar množi glasbena sodelovanja, tokrat skupaj z Afrojackom in Sio. Awake Tonight je pesem, ki jo je Sia imela v predalu že nekaj let, pa je nikoli ni izdala. Zdaj zveni zelo, zelo dobro in v tem sodelovanju ima zelo velik potencial za lestvico. Awake Tonight, Afrojack, Sia in David Guetta.
17: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Awake Tonight, naš zadnji današnji Toti kandidat. Najvišji uvrščen Taylorkin Toti hit ta teden je Opalite. 7 tednov je bila z njim na vrhu lestvice, danes je z tretjega padla na 4. mesto. V zasedi na 5. mestu pa je še en teden Holly Humberstone. Še en Toti hit, ki ga lahko veliko krat slišimo to poletje pri nas na Totem radiju. 5. mesto torej tudi danes za To Love Somebody.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: padec iz najboljše trojice za Taylor Swift in Opelite na četrto mesto. Poleti leta 1998 je Velika Britanija ponorela za hitom Freak Me angleškega boybanda Another Level. Pesem Freak Me je v originalu 5 let prej izdala ameriška R&B skupina Silk. Angleška verzija je bila sicer veliko bolj uspešna in je celo v 90-ih v času poplave boybando zasedla 17. mesto med vsemi uspešnicami fantovskih skupin tistega obdobja. Another Level torej in Freak Me iz leta 1998.
1: Tudi 30.

Another Level so bili z nami in njihov toti hudi hit Freak Me iz leta 98. Na drugem mestu danes poslušamo Alexa Warrena. To pomeni, da mu je samo teden dni uspelo ostati na vrhu s totim hitom Fever Dream. Zelo pa smo se razveselili tudi Harryjevega skoka iz 12. na 3. mesto. American Girls je po dolgem času hit, ki bo Harryja Stylesa morda popeljal na vrh lestvice totih 30. Danes na 3. mestu. 30.

0: totih 30. Totih 30. Lojtra dobre glasbe. Fever Dream in Alex Warren na druge mesto. Kdo je torej na vrhu? Morda bo pomagalo eno hitro poslušanje mest od desetke navzgor. Na desetem mestu Shakira in Burna Boy še od prejšnjega tedna Die Die. Tudi deveto mesto je stalo enako ta teden Ray, Where is my husband? Odličen skok za Somberja in Homewrecker iz 17. na 8. mesto. Na 7. mestu Bebe Rexha in Faithless New Religion. Šesto mesto Teddy Swims Mr. Know It All. Na petem mestu tudi ta teden ostaja Holly Humberstone To Love Somebody. Taylor Swift je padla na četrto mesto z Opel. Harry Styles z odličnim skokom iz 12. na 3. mesto American Girls. Na drugem mestu smo pravkar poslušali Alexa Warrena in Fever Dream. Manjkata samo še Jennifer Lopez in David Guetta. Save Me Tonight je naš toti number one hit tega tedna na lestvici totih 30. Uživajte v poletju in se slišimo čez teden dni.
1: Prvo mesto lestvice totih 30.

0: Uti Radio Maribor.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
4: Kopija nova pikazi.
5: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
4: Kopija nova pikazi.
5: Že 30 let.
6: Koliko nas je?
7: 12, 5 plus 1.
6: Žogo imaš?
7: Mam.
6: Pumpo imaš?
7: Tudi mam.
6: Kje špilamo?
7: Ja, nijam še igrišča.
6: Pa dobro, no.
0: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
8: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
9: Revija obrazi že na prodajnih mestih.
10: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
11: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
10: Na voljo v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
1: Izvolite, tu vas čakajo slike.
7: Jo, kok?
1: Če smo Foto Express.
8: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
13: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
14: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj

0: Dober dan, drage poslušalke in poslušalci, lepo, da poslušate Toti Radio tudi v soboto popovdne. Marko sem tukaj in za vas imamo pripravljeno celo popovdne zgodb totega reporterja Milana iz preteklega tedna, če ste kaj zamudili. Milan je sicer na dopustu, tako da poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone in ta naslednja je tista, ko so iskali kriminalista.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Zgodbe na mariborski policiji že dlje časa iščejo višjega kriminalista, specialista za gospodarski kriminal. Zakaj tako dolgo traja, ali ni kandidatov, ali ni primernih kandidatov, to sem se odločil preveriti danes in zdaj sem v pisarni pri vodji oddelka, ki tudi skrbi za rekrutacijo novih kadrov. Gospod višji inšpektor, hvala, da sem lahko tu. Povejte, kako poteka in kaki so odgovori na ta vprašanja.
1: Ja, dober dan. Ja, ne morem se strinjati z vami. Ne. Kandidatov je ogromno. Mi vsak dan opravimo intervju ali dva, ampak morate vedeti, to je zahtevno delo.
0: Zakaj pa samo intervju ali dva?
1: Zato, ker je že sam intervju zelo izčrpajoč za kandidata in za mene. Ne, na zadnje gre za pomembno stvar, ne. To je višji inšpektor na oddelku za gospodarski kriminal. Ne.
0: Videl pa sem, da zunaj že čaka en gospod, to je
1: kandidat. Ja, ker je ura, zdaj tako,
0: no, da če bi... No, pa kar izvolite, ja, se jaz tega...
2: Ja, naprej!
3: Ja, dobro dan.
1: Aha, dobro dan, torej vi ste, samo da preverim, Maximilian Letonja. Max piše tu.
3: Ja.
1: A Max, to je vzevek, verjetno, ne?
3: Ja, kak vzevek, dva prijimka imam, Letonja po fotru, mati pa se je Max pisala.
1: Ja, zakaj sem vam pa te Maximilian, dali ime?
3: Ja, kaj zdaj ne imamo, pokličem, ali kaj? Kaj je to pomembno zdaj?
1: Ja, ni, malo čudno, ampak dobro, vse ni pomembno. Ja. Delovne izkušnje pa izobrazba?
3: Ja, 18 let dela na banki, izobrazba pa je, ja.
1: Na banki točno, kje?
3: Ja, tu z denarjem, ja. Ja. Ekonomija.
1: Ja, na banki verjetno, ja, ampak oddelek, kjeri?
3: Neposredno, doli, ja.
1: Kateri oddelek, kje ste bili?
3: Doli, na šalteru.
1: Na šalteru ste bili?
3: Ja, pri deviza, naro, ono, vse tam se največje svinarije dogajajo. Može biti v žarišču, ne, doli, da viš, ne. Lahko bi bil gori v pisarni, samo te ne bi bil v toku dogajanja, ne. Ne bi videl, se veš, moraš, doli zavohaš, ne, ki, kaj, nepravilnost.
1: Na šalteru.
3: Pranje denarja, hop, odkoti denar, sem pa tja, kaj javiti finančni, to je vse je bilo, ja. Meni so dali dol, ker gori nimaš pregleda igre, ne.
1: Je torej izobrazbo pa imate?
3: Imam, ja, imam. Gimnazijski maturant, čest izpito mi še manjka, pa vse tom zdaj hitro, ker me dekan kliče veno. Grem samo tja položim, pa štempel. Samo prvo moram vidjeti, če sploh grem v to, da vinčim službo, dobro, ne?
1: Da pogojev ne izpolnjujete,
3: ne? Ja, izpolnjujem, ne? Ker je to 1, 2, 3. Nekdo od vas treh je travo, kad je včere.
1: Prosim?
3: Nekdo je travo od vas treh, kad je včere.
1: To pa ste se zdaj grobo zmotli.
3: Ste vi kadili travo?
1: Ja, seveda, da ne.
3: Te sta dva ostala zadnje.
1: Čujete, kakar je od dva dveh travo, kad je?
4: Jaz nisem.
5: Ja, jaz sem včera mimo šla, samo ko se ni kadili.
1: Kaj se mimo šla? Ki si hodla? Kak mimo?
3: Viš, to ti pravim, ne? Ni zdaj toliko važno, ko ti moraš imeti to, ne?
1: Dobro, pustimo. Zdaj to na strani tom jaz rešil sam. Za gospodarski kriminal iščemo mi.
3: Ja, sve tak se začne.
1: Kaj se začne?
3: Ja, travo začneš kadit, te ti ni za delat, nemaš plane, kak hitro do dnara prit, pa ker ne moraš to sam doseči, greš v kriminal gospodarski, ne? Iz trave gre vun.
1: Tu se zdaj jaz ne morem strinjati z vami, ne?
5: Pa tudi ne.
3: Ja, zakaj pa vi vete recimo od vašega šefa geslo na računalniku?
1: Kdo ve moje geslo?
3: Ona. Tak se začne. Trava. Pa gremo malo not po podatke, ne?
1: Marjana, kaj ti moje geslo, veš?
5: Če sem ti ga jaz nastavljala?
1: Lepo sem rekel, nastavi, pa pozabi.
5: Ja, ne morem tega pozabi, če imaš policija, 1, 2, 3.
1: Ja, tak se mi nastavila.
5: Ja, kaj bi rad, ti si hodil imeti didl, didl. Pa ni šlo, ker mora številka biti.
1: Ja, te pa ena zravn dala.
5: Pa to bi ja vsi vedli, če veš, da ima celo nadstrope, dil, dil.
3: No, kaj zdaj sem spretal, kaj zdaj, da tudi
1: dobro, izpiteš? Počakaj, jaz moram ne rešiti tu, ja, pri
0: hvala
1: sebi.
0: Hvala za
1: naprej.
0: Vaš čas, da ste, vidite, stvari potekajo. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
6: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
7: Digitalno zobozdravstvo VBO.
8: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: poslušate Toti radio in v vaši družbi sem Anja. Želim vam lep vikend in da bo ta vikend še lepši, nas v Mariboru in okolici čaka kar nekaj dogodkov. Vetrinc danes od 16. ure naprej vabi na House Jungle poletno druženje ob ritmi dobre glasbe. Vabljeni na spoznavanje čudovitega sveta kamnin, mineralov in fosilov v muzej Pangeja, ki ima vrata za individualne oglede odprta še vse tja do 17. ure, obiskovalci mlajši od 7 let pa si bodo lahko izdelali tudi mineral. Danes do 19. ure in tudi jutri v nedeljo med 10. in 19. uro vabljeni v mestni park, kjer se z gledališkimi, lutkovnimi, glasbenimi in pripovednimi predstavami za otroke nadaljuje program Art Campa. Čez dobro uro se bodo tam začele delavnice in raziskovalnice Zavoda Mars Maribor. Za vse ljubitelje žive glasbe, vina in kulinarike danes od 20. Naprej poletje pri najstarejši trti, za glasbo bo tam poskrbil Talija Duet, za vinski večer pa najstarejša trta. Ob 21. uri vas v letnem kinu Minoriti čaka topla komična drama DJ Ahmed, ki skozi zgodbo odraščujočega pastirja iz odmaknjene makedonske vasice prinaša nalezljive ritme in veliko ljubezni do elektronske plesne glasbe. V okviru festivala Arsana danes na glavnem trgu na Ptuju ob 21. uri koncert Luke Šuliča, vstopnice so še na voljo, tudi jutri bo na Ptuju živahno, ob 19.30 bo namreč na Ptujskem gradu koncert vokalne skupine Plamen, vstop pa je prost. Kot vsako poletno nedeljo, tudi jutri med 17. in 20. uro v kulturnem inkubatorju Analognice, serija delavnic organizacij Mladinskega kulturnega centra Maribor. Nedeljo si lahko popestrite tudi z obiskom tradicionalnega gasilske veselice, ki bo na Sveti Ani, tam bodo za zabavo poskrbeli Modrijani in Vlado Kalember. Lahko pa se odpravite v Radence na Radensko poletje, kjer bo ob 21. nastopil Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Vstop tam je prost. Želim vam prijeten konec tedna, da se boste spočili in vsaj malo napolnili baterije pred začetkom novega tedna. Naše poletje.
1: Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: boš nehala cmokat.
1: Ja, čez noč, na Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija obrazi žena prodajnih mestih.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
0: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
0: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
8: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
7: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
9: Optika Julius.
10: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
10: Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: In je grosuplje, do takrat pa ponovitve zgodb totega reporterja Milana. Trenutno je ekipa na dopustu, zato poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone. Evo, tukaj je tista o vrnitvi legendarne Florine.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Ponovno nasledi zgodbe, morda ste zasledili novico, da naj bi se v Mariboru vrnilo podjetje, ki je skrbelo za ozelenitve in še marsikaj drugega, to je Florina. Blagovna znamka je v lasti naše mestne občine, samega podjetja že več kot desetletje sicer ni, no jaz pa sem doma na obisku in sem zelo vesel, da sem dobil to priložnost pri enem od tistih, ki so praktično celo življenje delali na Florini od začetka pravzaprav, in ima o tem podjetju seveda marsikaj zapovedati. To je gospod Franc Praprotnik. Gospod Praprotnik, dober dan.
1: Ja, dober dan. Čude, tu se njemo kaj meniti. Kaj vi vete, kaka firma je Florina bila? Kaj firma? To je bila institucija. Mi smo spremljali Mariborčana od rojstva do smrti.
0: Kako to mislite?
1: Ko je ženska rodila, si šel v Florino, da je te neso neke nagličke, ali pa če je bil kaki butl tulipane, tulipani se ne davajo malemu frucu, veš, da so tudi malo strpeni, da se je že takoj ob rojstvu nadiho. Pa pol ni čuda, da so vsi že s 13-imi pili, no se vseeno. Skozi celo življenje pred bajto je trebalo travo posaditi, na vrtu jagode, 2-3 orehe kupiti za vikend, hrast, tudi borovce smo imeli. Pol pa, ko je foter od Pepota, je takrat bil za špilo tišino, star je tudi bil Pepo, pa se je kupil venec. Tako da, mi smo praktično bili vse v enem. Drevesnica, vrtni center, cvetličarna in čute, prav je tak. Ker zelenje vso mora imeti en človek pod kontrolo. Upam tudi, da bo vodstvo prav zbrano, ker če se jaz spomnim našega direktora, on je prišel nenapovedano na teren, kaj tu sadiš, marelico, bečbek. Dal sako dol, srajco zaviho, pod kolene smo mu dali neko toto treviro, da se ni vsral, ker te nisi imel 6 oblek, te si imel 2 obleki. Je decko posadil, zagnojil, tako je treba, pa še kaj spominje, imel čez 4 leta je prišel tja nazaj, pa kilo marelic požer. Je rekel, kdo je gnojil, pizdava materna? Kdo? Mi smo ta obrat imeli v Zrkovcih, to je bila samo Florina, pol se je narod začel krog naseljevati, ko krog vodnjaka, ko, veš, kaj ti hočem reči, to je bila hrana. Pa tu v centru mesta nad Koblerom, doli pa naročilnica, mi smo gobovo župo pili, ne jedli, to je bilo vse odprto, to je bila firma.
2: Ja, te pa še povej, kolikrat na teden si pijan domov prišel?
1: Ne mešaj se, ko si imel ti Florina gor, zgorn del Libercuga. Tu nisi nikjer čakal, ker mi nismo bili ko avtomehaniki zašmirani v enodelnih, mi smo imeli dvodelne komplete. To te pasoč čakal na občini, oni so vedeli, da ti poteče. Pa ko je bilo par, ne par, pa boni za tanka, to smo mi ko šli, samo si pištolo gor na stavo. Pa restauraciji center, duga kača, to samo tak narazen stopli, ko za 25. maj. Te pa kaki mladi ni upal, se nekaj kaj, koji stojiš, pridi naprej, če smo Florine. To so se ja menili. Lega Praprotnika z Florine, jaz pa samo gledo jezno.
2: Čudaj, gospod, dovolj je bilo, idi ležat zdaj, veš, vredo je.
0: Hvala lepa, gospod Praprotnik, da ste podelili z nami nekaj spominov, morda pa se Florina zares vrne. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: pa je vroče, sedaj ni druga koza na dopustit, ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno, kaj stoji, grem zdaj pa, grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršov.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
2: Fras in Medvršov, poleti.
4: Tudi Radio Maribor.
5: Že 26 let
6: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni
6: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
6: Hamburger Hill.
5: In zmagovalec je
6: Hamburger Hill.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija obrazi žena na prodajnih mestih.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
4: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Ti si pa ten stolek, take žemljice, dobro, dobro.
3: Ja, v korenčku.
5: Kak v korenčku?
3: Ja, zdaj pa te vsak dan odprto.
5: Pa ti si javano tam, kam nas kaj vedet?
3: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
1: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto v 7. letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
7: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
8: Optika Julius.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Maribor se začenja zdaj.
11: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%.
10: Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.
9: Same najboljše.

0: Marko, sem tukaj in želim lepo soboto, dober dan, upam, da ste kaj vrgli na žar danes, ali pa še boste, ali pa ravno zdaj obirate še zadnjo letanco, ki je ostala. Ne pustite se motiti, dajte samo na glas, kajti čas je za še eno zgodbo totega reporterja Milana iz preteklega tedna. Ekipa je sicer na dopustu, ampak to ne pomeni, da zdaj ni nič, ne? Poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone in zdaj je čas za tisto, ko so morali vzpostaviti mesarske straže zaradi večjih tatvin mesa.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: zgodbe na terenu. Zagotovo ste v zadnjem mesecu zasledili novici o tem, da so tatovi okradli kar dve mesnici v Račah in Ostojnicah. Šlo je za veliko ukradenih, predvsem predelanih, suhomesnatih izdelkov. Škoda je bila ogromna in na ušesa mi je prišlo, da so se zdaj mesarji v našem koncu Slovenije zorganizirali. No in jaz sem dobil dovoljenje, da sem na enem od teh skrivnih sestankov. Zdaj smo, ne bomo povedali točno, kje smo, lahko samo povem, da smo v hladilnici ene od mesnic in ob meni je gospod, ki vodi cel projekt tudi brez imen, ne? Dober dan, ja?
1: Ja, dober dan. Ko prije do takih dobesedno svinjari, v našem žargonu mesarskem se mi mesari združimo. Tu več ni konkurence, vedno stopimo skup, ker vidimo, da organov pregona je premalo in smo uvedli tako imenovane mesarske straže.
0: Domnevam, da boste pred mesnicami stražili?
1: Pred mesnicami žal ne, ker so beli plašči preveč vidni, ne? In bi nas likovci lahko opazili.
2: Ja, no, moj predlog pa ni šel skozi, ne? Jaz sem rekel, da bi pač lahko imeli neke, ne vem, črne obleke, ne, take, ali pa lahko kaki mantl imamo, taki črni, dolgi, ne, pa ne bi bili tak vidni, mislim.
1: Ja, pa kaj boš pa pol, ko pride, ko ga dobiš, kako boš šel slezo s črnim? Sve te možeš imeti belo gor, ne? Ne možeš vseh cot srav, v glavnem. Na glasovanju je bilo, tako je bil samo frajman, proti.
0: Pa rekli smo brez imen.
1: Ja, dobro, no, zdaj se ni važno. V glavnem, noc smo, not jih čakamo.
0: Za vrati noc?
1: Za vrati, to je bilo tudi takoj vidno. More not prit, ne? More vdret pa not prit, da ga dobiš pri samem dejanju, ne? Zdaj razmišljali smo, da bi v svinske polovice dali kamere, samo zdaj toliko vložiti. Pol pa lopova ni, ne, škoda je že tak narejena, pri dveh smo se premisli. Tak da, najbolj poceni varianta je bila, da smo dali iz svinske kože, nam je kokol take vreče zašil z držalom in v bistvu gremo vreče, pa nas drugi da gor na haklo, besi. In se bolj menjavamo, samo oke imamo vun, ne, pririti.
0: Ja, zelo zanimiv način, imam pa eno vprašanje, kako pa potem lahko z tega, če bi morali posredovati, vi zdaj sicer imate za opazovanje super.
1: Ja, se pa te ima vsak nož zraven, ti samo roka vun, gori se vrežeš, pa vidiš, ko tri polovice skočijo na onega, javite. To za jedino se kregamo, ali dati celega v klobase, ali predelati.
2: Ja, jaz imel predlog, samo so me preglasovali spet, jaz sem rekel, da bi ga tak fejs na gosto z štrikom zavezali, pa ga damo sušit, ne?
0: Sušit?
2: Mislim, zelhat, nočete.
1: A dobro, najmo zekom, to predugo traja. V glavnem, glej, naj se pazijo, bom rekel tak, ne.
0: Ja, kot vidite, so mesarji vzeli stvari v svoje roke, upam, da bodo uspešni. To je bila še ena zgodba, raziskal sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: stoj za mano s totim telesom, viš da me antena f***a.
1: Ja, kaj pa te loviš, Wolfgang?
0: Signal f***i materna mila bo.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: Toti radio Maribor.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v sedmi letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
9: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
8: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
10: Optika Julius.
11: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija obrazi žena prodajnih mestih.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
12: MCK, prosim.
13: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
2: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
14: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Radijska mreža. Toti radio.

0: pretty boy.
1: Dober dan na zadnjo julijsko soboto. Ja, naslednji teden je že 1. avgust. Marko, sem tukaj, lepo soboto želim. In če avgust še pustimo malo na strani, se dajmo osredotočiti na danes. Fuzbal je kasneje, ne pozabiti na neposredni prenos na Totem Radio, sicer pa je sobotno popoldne rezervirano za zgodbe totega reporterja Milana iz preteklega tedna, oziroma zdaj, ko je Milan na dopustu, za najboljše zgodbe iz pretekle sezone. In meni osebno so najboljše te, ko obišče družino Silver. Kaj se je dogajalo s potico?
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Sledi zgodbe, no, december je znan tudi po tem, da v marsikaterem gospodinstvu zadiši po orehovi potici. Tradicionalna slovenska sladica, je to pravzaprav nacionalni zaklad, bi lahko rekli, kulinarični, in jaz sem ta trenutek pri mojih prijateljih, pri družini Silver, kajti Herman je znan daleč na okoli, da peče daleč najboljšo orehovo potico. Herman, dober dan.
1: Ja, dobro, da reče, da si pri Hermanu, ne pa zdaj pri njih, ker jaz delam potico. Potica je za tote, kaj imajo Mišelinove zvezdice, ni za to kar tak nekaj, da boš delal. Ne? Sestavine morajo biti prvoklasne, pa tudi človek, ki naredi potico, mora biti pri sebi, se pravi 100% zbran in izkušen. Ne? In vsi vun, da me ne motite. Ne?
0: Kaj je pomembno pri kvalitetni orehovi potici?
1: Sestavine, sem rekel. Ne? Pa to ni sladica, ampak je to jed nacionalna. In to je mogli zaščititi in tudi bi mogli imeti preverjanja na letni ravni, da ne vsaka budala se spravi to dela tudi, pa take pocne, pa žeremo.
0: Rozine date tudi, Herman?
1: Kaj ti si prizadil?

0: slovenski oreh, najboljši orehi na svetu so v Slavoniji. Zatim pokazujem, v kakej vreči morajo biti. Kaj delaš ti?
1: Orehe.
0: Kjere orehe?
1: Tudi v žaklju, ko imamo.
0: Pa kaj ti si normalna, če so to orehi za potico?
1: Je kao šteli žakl, no da...
0: File, more biti viška, fila se pol beg vrže. Da dobra potica. Beg, samo tak narež, hop z lopatico, to gre beg.
1: Pa zakaj bi beg metali, te bolj še ja za orehe pojem, ne?
0: Pa ne, če so to slavonski orehi, Josip mi jih je šverco. Josip iz Slavonije. Stare veze sni skoristo reskiro je na meji, da mi je vreča orehe, ti pa zdaj suhe orehe tu žereš.
1: Kaj riba, da Josip, je?
0: Tamburaš.
1: E to oni ko sta skup špilala.
2: Čekajte samo malo, zdaj kaj tamburico, Herman, igrate vi?
0: O potici se menimo.
1: Nije, mi jo samo možu jaz. Veš kak ma špila.
0: Kaj boš nehala žret?
1: Če mam na lama nebe, se mi ne bojo sušili v uni, ne, moj pa jed. Veš kak ma špila tamburico. Pa to ti solzne oke da mi. Mali, mali, daj si slušalke dolje, ben ti boga pa prinesi tamburico, fotro.

0: Kaj bi do konca bo zašpilo?
1: Večera!
0: Piči, si kar ali kaj?
2: Ne smeš tam burice odlaga, dok ni vroča, kaj si blesa.
0: Dobro, super, kot smo slišali pri Hermanu, je najboljša potica. To je bila še ena zgodba, raziskal sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.
3: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
9: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Kok?
9: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
10: Foto Express, Prešernova ulica 10 v Mariboru, nasproti EPF-a.
11: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
12: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
13: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
14: Koliko nas je?
15: 12, 5 plus 1.
14: Žogo imaš?
15: Mam.
14: Pumpo imaš?
15: Tudi mam.
14: Kaj špilamo?
15: Ja, nijam še igrišča.
14: Pa dobro, no.
3: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
16: Kopija Nova, Pegasi.
17: Vse za šolo v paketu.
18: Po seznamu vaše šole.
16: Kopija Nova, Pegasi.
19: Že 30 let.
20: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
21: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
20: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
22: Optika Julius.
2: Radijska mreža Toti Radio.
23: Tvoje mesto.

poslušate Toti radio in v vaši družbi sem Anja. Želim vam lep vikend in da bo ta vikend še lepši, nas v Mariboru in okolici čaka kar nekaj dogodkov. Vetrinc danes so 16. ure naprej vabi na House Jungle, poletno druženje ob ritmih dobre glasbe. Vabljeni na spoznavanje čudovitega sveta kamnin, mineralov in fosilov v muzej Pangeja, ki ima vrata za individualne oglede odprta še vse tja do 17. ure, obiskovalci mlajši od 7 let pa si bodo lahko izdelali tudi mineral. Danes do 19. ure in tudi jutri v nedeljo med 10. in 19. uro vabljeni v mestni park, kjer se z gledališkimi, lutkovnimi, glasbenimi in pripovednimi predstavami za otroke nadaljuje program Art Campa. Čez dobro uro se bodo tam začele delavnice in raziskovalnice Zavoda Mars Maribor. Za vse ljubitelje žive glasbe, vina in kulinarike danes od 20. Naprej poletje pri najstarejši trti, za glasbo bo tam poskrbil Talija Duet, za vinski večer pa najstarejša trta. Ob 21. uri vas v letnem kinu Minoriti čaka topla komična drama DJ Ahmed, ki skozi zgodbo odraščujočega pastirja iz odmaknjene makedonske vasice prinaša nalezljive ritme in veliko ljubezni do elektronske plesne glasbe. V okviru festivala Arsana danes na glavnem trgu na Ptuju ob 21. uri koncert Luke Šuliča, vstopnice so še na voljo, tudi jutri bo na Ptuju živahno, ob 19.30 bo namreč na Ptujskem gradu koncert vokalne skupine Plamen, vstop pa je prost. Kot vsako poletno nedeljo, tudi jutri med 17. in 20. uro v kulturnem inkubatorju Analognice, serija delavnic organizacij Mladinskega kulturnega centra Maribor. Nedeljo si lahko popestrite tudi z obiskom tradicionalnega gasilske veselice, ki bo na Sveti Ani, tam bodo za zabavo poskrbeli Modrijani in Vlado Kalember. Lahko pa se odpravite v Radence na Radensko poletje, kjer bo ob 21. nastopil Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Vstop tam je prost. Želim vam prijeten konec tedna, da se boste spočili in vsaj malo napolnili baterije pred začetkom novega tedna.

0: Dončak, kade raz s tými žicom?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Vleteme elektriko pred Milanom, ven vrže što ubijem.
2: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija Obrazi žena na prodajnih mestih.
0: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
1: Ja.
0: Pa restauracija Orl.
1: Yeah.
0: Pa klička pri treh evnikih.
1: Pa kliček.
0: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
1: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
1: Ja, yeah, pa se spomniš, MTT, palivarna.
0: Dobro, ohrani se menima.
7: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta, Automarket Rebrnik v Breznu, 87 66 265.
8: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
9: MCK, prosim.
10: Na pomoč.
11: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
12: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
13: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
14: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Radijska mreža Toti Radio.

Lepo pozdravljeni, lepo soboto želim Marko. Upam, da ste imeli fajn teden in da imate fajn vikend. Mi na Totem Radio pa smo vedno zraven, da vam vse skupaj še malo polepšamo. Z glasbo itak, sicer pa tudi s Totem reporterjem Milanom. Trenutno je ekipa na dopustu, tako da poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone. In tu je ta v društvu previdnežev.

0: Naslednji zgodbe, končno je prava zima tukaj, čez dva dneva naj bi bil tudi polarni mraz, ta, ki bo obiskal naš del Slovenije, temperature, ki so napovedane, so tudi do minus 13 stopinj zjutraj, seveda najdemo povsod v medijih in predvsem na družbenih omrežjih številne svarilne podnarekovaje članke, v katerih se morda tudi nekoliko pretirava, no je pa v Mariboru tudi društvo, za katero se zdi, da je še najprimernejše, da ga obiščem v taki situaciji in to je Društvo previdnih Maribor. Ne vem, če ste vedeli, da obstaja ta trenutek sem tukaj na njihovem sedežu. O meni je predsednik, gospod predsednik, dober dan.
1: Ja, dober dan.
0: Društvo previdnih, moram reči, da ko sem prišel sem, sem videl, da vam je en na tabli prečrtal previdnih in napisal paničarjev. Tak da Društvo paničarjev Maribor.
1: Glej. Narod je blesal, ti moraš vedeti, ne razmišlja več svojo glavo, ta isti, ko bo ležel v uni na pol zmržen, pa se z repom k nam poganjal, ga bomo pol mi rešli, pol bo pa spremenil mišljenje. Ne? Tudi včeraj, ko smo po zaloge hodili, po tri palete moke, nam je v naši trgovini, tam ko hodimo, prodajalec samo tak prikimo, kar je pomenilo, da smo dal listek pa kar izkaznico, ne? Ker razume, ne? Ker nam je kar zadi vun dal, se pravi, imel je za nas na stran, ker moka včera šla, ne? Pa cuker, pa te stvari.
0: Pa zakaj se pa?
2: Predsednik!
1: Kaj je?
2: Začelo se je. Kak je pa minus 18 vuni.
0: To pa ne drži, minus 1, minus 2 je ta trenutek.
2: Jo, lega, to je en od butlov, ne? Kaj se pa veš, kak je mrzlo? Minče sploh ne čutim. Tak trdo imam, kot da bi jetra na led dal.
1: Dobro, v redu, Ja, se začelo se je, sigurno, ne?
0: Pa ni tako hudo.
1: Je hudo, zdaj pač ta uvod in hudo bo.
0: Ja, minus 13 je napovedano.
1: Lažejo, vedno moraš obrniti cifre. Minus 30, 31 do 33 bo celo. In ti moraš vedeti, pol lahko svašta iz tega prije.
0: Ja, vem, da imate tu dva čovna.
1: Ker pride to z tega, ker bo vse v ledu, pol pa se bo to otoplilo. Kam miš, da ta voda bo šla? Kam bo šla?
0: V tla, pa se ni tak debeli
1: led. Kaj v tla, če je zmrženo? Budala.
0: Ja, spustila bo.
1: Ja, spustila bo, prej bo voda, predno bo začelo požirat. Potem pa boš silil na čovn, pa krampo gor.
0: Predsednik.
1: Kaj je?
0: Jaz sem zdaj šel zaloge skozi.
1: Ja.
0: Vse imamo, niti kaple vina nijamo.
1: Dobro, vse bomo.
0: Ja, ne, vode imamo toliko, da če mraz snot rukne, bo to zmrzlo, pa nas bo tudi baloni zmrženi zadušili. Imate pa čovne.
1: Budala, če bo let, kaj ti čovn pomaga, če bo let not rukno?
0: Predsednik,
1: kaj?
0: Alarm oranžni prižigam.
1: Kaj te?
0: Vinara, vračko, da sem klical, najavi se, zgleda, že linije pokajo. Pa kak bodo linije pokale, če gre signal po zraku? Pa da bodi tiho, ti.
1: Žgi sireno.
0: Dobro, morda vseeno ni treba tako paničariti, vso srečo vam želim, to je bila še ena zgodba. Raziskoval se me toti Milan od krivice do resnice.
2: Simon, probaj, ko kamen!
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

Radio. Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi. I gotta find my way back to summer paradise.

0: Uti Radio Maribor.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
3: Koliko nas je?
4: 12, 5 plus 1.
3: Žogo imaš?
4: Mam.
3: Pumpo imaš?
4: Tudi mam.
3: Kaj špilamo?
4: Ja, nijam še igrišča.
3: Pa dobro, no. Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
8: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
0: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
5: Optika Julius.
9: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
10: MCK, prosim.
9: Na pomoč.
11: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
12: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Tuti Radio Maribor.
1: Se spomniš tikrom Pirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa Klička pri treh imenih.
2: Pa Kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
8: Joj, znorel bom.
9: Ja pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: Yeah. K specialistom naj si prijemti še Dry Countout Winkler.
7: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
10: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
11: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
12: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
13: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
12: Na voljo v lekarnah.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
15: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža Tuti Radio. Tuti Radio?

0: Jo, kot pa je vroče, se ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Jo, jo, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Kaj stoji, grem zdaj pa, grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršov.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. avgusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Je pa jasn.
0: Jau!

0: Ti Radio Maribor.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh imenih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Joj, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, popa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: Yeah. K specialistom naj si prenti še draj kanta v zvinkler.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
12: Revija obrazi žena prodajnih mestih.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ti Radio Maribor.
1: Koliko nas je?
2: 12, 5 plus 1.
1: Žogo maš?
2: Mam.
1: Pumpo maš?
2: Tud mam.
1: Kje špilamo?
2: Ja nijam še igrišča.
1: Pa dobro, no.
3: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25.
4: Vedno pripravljeni na igro.
5: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
8: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
9: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
10: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
9: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
11: Optika Julius.
12: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
13: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
14: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
15: Radijska mreža, Toti radio.
16: Tvoje mesto.

0: Ako spite, spio z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šestih.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh himniki.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Kopija nova prikazi.
5: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
4: Kopija nova prikazi.
5: Že 30 let.
6: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Joj, znorel bom.
8: Ja pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
8: K specialistom naj si prendi še Dry Kanta z Winkler.
9: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
10: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
13: MCK, prosim.
12: Na pomoč.
14: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
15: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
0: Radijska mreža, Tutti Radio.

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju.
1: Lepo pozdravljeni iz Ljudskega vrta. Slabo uro pred začetkom prve domače tekme v novi sezoni. No, ta bo seveda relativno žalostna, kajti je še ena v seriji tekem, ki jih pač Maribor zaradi kazni iz prejšnje sezone mora odigrati pred praznimi tribunami, ampak bo pa zato toliko bolj vznemirljivo na Južni ploščadi, kamor seveda Viole vabijo na javni ogled tekme, tam je tudi veliki zaslon in priložnost za druženje, tako da, če imate čas, lahko tekmo spremljate čisto blizu Ljudskega vrta, sicer pa jasno, da če ne otegnete, lahko spremljate Toti radio, tu smo zato, da prvi izveste vse, kar se pač dogaja na igrišču. Danes torej Maribor in novinec Brinje iz Grosuplja, ki je pravzaprav sansko začelo svojo premierno sezono v prvi ligi Telemach. V prvem krogu so v gosteh premagali ekipo Radomelj in tako imajo 3 točke, oni in bravo, in so trenutno na prvem mestu razpredelnice prve lige Telemach. Po prvem krogu, jasno, da po drugem verjamemo, da bo že situacija nekoliko drugačna, seveda ne nujno ali pač tudi, kar se tiče Brin Grosuplje. To je ekipa, ki je v prejšnji sezoni tudi izločila Maribor v pokalnem tekmovanju, takrat v Grosupljem, in to je veljal za vsaj dokler niso igrali kasneje z Olimpijo, za enega največjih šokov in pretresov lanske sezone, ko govorimo o nogometu v Sloveniji, no, na to pa so izločili tudi Olimpijo in prišli praktično vse do finala, tako da Brinje, Grosuplje, ekipa, ki je ne nazadnje tudi bolj kot ne dominirala v lanski drugi ligi, danes nasprotnik Maribora, ki pa bo imel zelo zanimivo prvo enajsterico za današnjo tekmo. Bilo je nekaj razmišljanj, potem ko se je v tem tednu vrnil Luka Zahovič, eden najboljših strelcev v zgodovini našega kluba, je se takoj namigovalo, da bi lahko že danes odigral svojo 199. tekmo v dresu Maribora in jo bo. Luka Zahovič je v prvi enajsterici Maribora. Danes Darko Milanič mu bo dal takoj priložnost, da ima Maribor težave v zaključevanju napadov, je bilo jasno že nekaj časa, tako v pripravljalnem obdobju, kot ne nazadnje v prvi tekmi nove sezone v Kidričevem pri Aluminiju. Tako da prva enajsterica Maribora danes gleda takole v vratih kapetan Jug. Centralna branilca ostajata Bondo in Blažič, čeprav se je vrnil tudi Omar Rekik in je tudi že na klopi za rezerve. Na obeh bokih levo Čedomir Bumbič, na desnem boku od prve minute mladi Timon Kikec, ki je danes torej dobil priložnost od prve minute, na to pa na igrišču še Nejc Viher, Tio Cipot, Žiga Repas, Čipamba, Behar Feta in že omenjeni Luka Zahovič, ki se vrača v konico napada Maribora. No, to ni edini novinec danes v ekipi. V ekipi sta prvič na klopi za rezerve tudi Jan Mlakar in Žan Karničnik. Prav tako, ko govorimo o novincih, Žan Jošenak in pa Claude Gonsalves, tako da je torej vse bliže moment tudi, ko bodo lahko vsi novi nogometaši zaigrali od prve minute. Ekipa Brinja iz Grosuplja pa v vratih Zrnec, na to pa Dobnikar, Benkič, Maher, Pušnik, Matjaž, Levanič, Rorič, Koren, Jovičevič in Hojč. To je pa enajsterica, za katero se je odločil trener Goran Marković. Toliko za enkrat iz Ljudskega vrta, 15 čez 8 se torej začne. Mi pa se slišimo pred začetkom tekme še enkrat iz danes žal ponovno praznega Ljudskega vrta.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: Yeah. K specialistom naj si prenti še draj kanta v zvinkler.
0: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: To je E2E. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat?
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Kog?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.

0: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju.
1: Ja, lepo pozdravljeni iz Ljudskega vrta. Pol ure nas še loči do začetka tekme drugega kroga prve lige Telemach med Mariborom in novincem v prvi ligi Brinjem Grosuplje. Torej, Maribor, ki je sezono začel z neodločenim izidom v Kidričevem, in Brinjem, ki je sezono začelo zmago v Domžalah proti Radomljam. Tako da zaenkrat novincem gre nekoliko bolje, ampak na bolje naj bi se obrnilo tudi našim pubecom. No, nasprotniku pred današnjo tekmo pa je razlagal tudi naš trener Darko Milanič.
2: Imajo načrt igre z žogo brez nje in to ponavljajo. To se vidi dejansko na vsaki tekmi. Kaj želijo, to dela zelo dobro. Mi moramo iz tega nekaj vzeti in kaj moramo vzeti, da moramo dejansko verjeti to, da v nekem trenutku tekme nič narobe, tudi če nasprotnik si 3-4 krat poda ali pa večkrat to karikira malo, in to ne sme vnesti nobeno nervozo. To pomeni, moramo izničiti to njihovo dobro kvaliteto in potem jasno prevzeti iniciativo in najti luknje v njihovih obrambi, kar normalno ni enostavno.
1: Ja, ni enostavno, ampak nekako se zdi lažje, kajti na današnji tekmi bo prvič odigral novinec, pravzaprav povratnik, no, v Maribor, Luka Zahovič, ki še niti teden dni ni nazaj v Mariboru, ampak seveda Maribor zelo dobro pozna, ob tem pa je svojim prejšnjim klubom, romunskim Klužem, oddelal tudi celotne priprave, tako da fizična pripravljenost ni vprašljiva. Bomo videli, kako se bo Luki torej uspelo hitro vključiti v ekipo in v sistem Darka Milaniča, ki ga pa tudi že precej dobro pozna. Seveda pa bo to še ena v seriji tekem s praznimi tribunami zaradi kazni. Tukaj v Ljudskem vrtu smo samo tisti, ki nogomet spremljamo, torej novinarke in novinarji, nekaj podpornega osebja in jasno, da nogometaši in pač strokovni kader v obeh klubih. No, in ravno na to temo praznih tribun smo prav tako povprašali Darka Milaniča.
2: Res je škoda, da bomo igrali pred praznimi tribunami. Dejansko je ta podpora nam oziroma pritisk nasprotniku tudi včasih ključen, tako da pogrešali jih bomo. Verjamemo, da nas bojo pač sledili drugače. Mi moramo se prikazati v zelo dobri luči.
1: Ja, absolutno, in ta način zelo oziroma nekako drugače je tudi na voljo na južni ploščadi, kjer je postavljen veliki ekran in tako da si lahko ogledate tekmo v živo tudi v neposredni bližini Ljudskega vrta ali pa seveda ostanete z nami, torej s Totim radijem. Tekmo bomo seveda tudi danes spremljali. Začne se 15 minut čez 20. Maribor Brinje Grosuplje, torej Brinje, ki je že premagalo Maribor v lanski sezoni in ga izločilo iz pokala takrat v Grosupljem. No, bomo videli, kako se bodo torej znašli tudi na sveti travi Ljudskega vrta.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
5: Koliko nas je?
6: 12, 5 plus 1.
5: Žogo imaš?
6: Mam.
5: Pumpo imaš?
6: Tudi mam.
5: Kaj špilamo?
6: Ja, nijam še igrišča.
5: Pa dobro, no.
3: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
7: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
8: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
10: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
1: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
10: Jo, kok?
1: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
9: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
9: Revija obrazi že na prodajnih mestih.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
12: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
0: Radijska mreža Toti Radio. Toti Radio?

0: Nosi teke Menka Maribora na Totem Radiu.
1: V Ljudskem vrtu se pravkar izteka peta in začenja šesta minuta tekme med Mariborom in Brinjem Grosuplje. Zdi se vedno nič proti nič. Maribor v prvem nevarnem napadu na današnji tekmi Bumbič je podajal iz leve na drugo vratnico, kjer se je odkrival Čipamba. Je bila to predolga podaja. No, tik pred tem je Maribor izvedel prvo nevarno akcijo na tej tekmi. Lepo sta na levi kombinirala Feta in Bumbič. Slednji je poizkušal s podajo v kazenski prostor, vendar na mesto je bila obramba Brinja, sicer pa Maribor vsaj zaenkrat še ni vzpostavil tiste, vsaj v celoti, ne, tiste pregovorne terenske premoči, ki jo Maribor ima. Zdi se, da so naši pubeci vedno, vedno bolj odločni, tudi v igri naprej. Grosuplje, ki torej igra prvo tekmo v prvi ligi v Ljudskem vrtu in seveda želijo nadaljevati z super niz, mislim, želijo spostaviti super niz na začetku svoje premierne prve poti v prvi ligi Telemach. Maribor ima seveda povsem drugačne načrte. Darko Milanič si seveda želi po uvodni tekmi, ki se je končala brez zadetkov v Kidričevem, vknjižiti doma tri točke. Danes Maribor tudi z visokim obiskom, kajti lastnika Džunil Čali je tudi tukaj v Mariboru in je na tekmi, kajti njegov Hull City je na pripravah v Mariboru na novo sezono v Premier Ligi, tako da je izkoristil seveda Il Čali, če se že, če sta obe ekipi že seveda tukaj, da si seveda privošči ogled tega, kakšna je ta nova ekipa Maribora. Veliko smo govorili o tem, da bo seveda potrebnega še nekaj časa za Darka Milaniča, da vzpostavi vse principe in naredi po domače red. No, zdaj pa je dobro krenil na sredini Tio Cipot, vendar je bil nad njim storjen prekršek in prosti strel bo za Maribor na sredini. Tam je sicer sodnik Šabanagić pustil, da se igra nadaljuje, ampak na to, ko je bilo jasno, da iz te akcije Maribora ne bo nič vrnil, žogo nazaj na sredino in Maribor začenja nov napad na postavljeno obrambo Brinja, ki pa se je postavil zelo, zelo odločno in kompaktno in Maribor ima kar težave. No, morda pa zdaj Čipamba na desni strani. Čipamba je preigraval in to bo prvi kot na tekmi v 8 minuti kot za Maribor iz desne strani in prva priložnost tudi iz standardne situacije za nogometaše Maribora na današnji tekmi. Torej, še vedno je nič proti nič, še vedno brez strelov v okvir, vrat na eni in na drugi strani. No, morda pa zdaj že ko si ob kotu nastavlja Žiga Repas, da jo poda v sredino, gneča v kazanskem prostoru Grosupljega in ja, Žiga Repas nakazuje kratka podaja, kombinacija tam s Cipotom, Cipot nazaj do Repasa, Repas zdaj z mehko podajo v kazanski prostor, tam je sicer bil pri žogi Mbondo, podal ven do Čipambe, ta nazaj do Mbonda, ki je zdaj v vlogi napadalca na levi strani, dobro preigrava Mbondo, Mbondo še vedno pri žogi, čvrst je Mbondo, poizkušal je s podajo v kazenski prostor, na mestu pa so bili gostje in izbili žogo proti sredini. Torej, po 8 minutah in pol Maribor Brinje nič proti nič.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Časi teke, menka Maribora na Totem Radiju.
1: V Ljudskem vrtu od 12. minute naprej Maribor vodi z 1-0, strelec zadetka pa branilec Bradley Mbondo. Krasna akcija je bila to iz kota, kratka podaja najprej Repasa, ki je dobil žogo nazaj, pa potem z roba kazenskega prostora poslal zelo dober predložek na drugo vratnico, kjer so branilci pustili Bradleya, branilci Brinja, jasno, da pustili branilca Mbonda povsem samega in temu ni bilo težko iz kakih 5-6 metrov premagati vratarja Zrnca, tako da Maribor torej vodi z 1-0. Maribor, ki je v teh odigranih 15 minutah in pol tudi nevarnejša ekipa, nogometaši Grosuplega zaenkrat razen ene akcije v samem začetku tekme niso prizorili še nič resnega. Na polovici Maribora dobro onemogočajo naši nogometaši pravzaprav vse poskuse in so ponovno na leto. Zdaj je Bumbič na levi strani, Bumbič v sredini, se odkriva Zahovič, Bumbič do Cipota in zdaj tam Viher, Maribor torej kombinira na levi strani, napada Behar Feta pri žogi, Feta lepo v sredino, kjer se je ponudil Repas, pa spet nazaj povsem globoko na lastno polovico so zdaj potisnili vse nogometaše, vse gostujoče nogometaše, nogometaši Maribora, zdaj pa nekoliko slabša podaja Fete in poizkus proti napada za Brinje, tam je v sredino podajal Koren, vendar na mestu še enkrat več obramba Maribora in zdaj bo, tam je sicer kar, mislim, da skoraj da za rumen karton Rorič z rokama ostavlja Feto, a žoga je že na desni strani, kjer je Čipamba, Čipamba na robu kanskega prostora, Čipamba, tam se je ponudil Kikec, ki je želel odložiti nazaj Čipambi, vendar nenatančna podaja in tudi iz te akcije Maribora ni bilo nič. Torej, 17 minut je odigranih v Ljudskem vrtu, Maribor, Brinje, Grosuplje, 1-0, strelec zadetka pa Bradley Mbondo.
0: Prenosi teke menka Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
2: Tvoj vlasto. Tvoj radio. Tudi Radio Maribor.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto v sedmi letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
7: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
8: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.

0: Varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Nosi teke Menka Maribora na Totem Radiu.
1: 24. minuta v Ljudskem vrtu, Maribor Brinje Grosuplje še vedno 1-0, trenutno kratka pauza na igrišču, pa ne cooling break, kot smo se ga najedli v času svetovnega prvenstva, ampak na tleh je obležal Bumbič po naletu z enim od branilcev Grosuplja, mislim, da je bil to Miha Dobnikar, no kakorkoli Bumbič je že na nogah in bo lahko nadaljeval z igro, Maribor v enem od številnih napadov vse skozi ali pa večino časa no, ima Maribor žogo v svoji posesti, kar je zadeva, ki smo je kar nekako vajeni in tudi v tekmi z Brinjem absolutno ni nič drugače, še čakamo, da se gostje morda prebudijo in da se začne dogajati tudi na polovici Maribor, ampak tudi, če bo ostalo tako vse do konca, ne bo nič narobe, v 13. minuti je torej dosegel golem Bondo, zdaj pa Čipamba v kanskem prostoru, Čipamba tam je prišel do žoge na kakih 14 metrih, se poizkušal obrniti, a dva branilca gostujočih sta bila okrog njega in enostavno ni prišlo do zaključnega strela. V drugi polovici prvega polčasa smo torej in Maribor vodi zasluženo, je pa res, da ni ravno nek ognjemet priložnosti, ta tekma vsaj zaenkratne, no, bomo videli, kako se bo razpletlo, zdaj poizkušajo tudi gostujoči spodajo v kanski prostor, tam je prišel do strela z glavo Nikolaj Jovičević, vendar slabo streljal in mimo leve vratnice vratarja Juga, ki je na današnji tekmi izvzemši eno dokaj težko podajo nazaj, ki je moral uloviti praktično brez dela in to je seveda informacija oziroma podatek, ki razloži kar nekaj stvari glede na razmerje moči in dogajanje tukaj na igrišču v Ljudskem vrtu na sredini. Zdaj Luka Zahovič, ki je poizkušal staviti žogo, prekršek je napravil nad njim samo Matjaž in to je še ena žoga, še en prosti strel za Maribor, ki ponovno počasi in premišljeno začenja nov napad iz obrambne linije, torej počasi naprej in na tak način vse skozi poteka danes tekma v Ljudskem vrtu, zaenkrat torej malo priložnosti, ampak kar je pomembno je to, da Maribor vodi, no zdaj Bumbič poizkuša spodajo proti Zahoviču, tam je tudi Feta in mislim, da bo to kot, tako je, kaj ti Pušnik je prestregel podajo namenjeno Luki Zahoviču in to bo tretji kot za Maribor, no po enem izmed kotov je Maribor v prvem polčasu dosegel zadetek, kako bo tokrat Feta si je nastavil žogo na levi strani, 27. minuta, ponovno torej priložno za Maribor z dobro podajo iz kota, Feta je torej pripravljen, da poda, so igralci v kazenskem prostoru, so pripravljeni, Feta podaja na sredino, tam je bil blizu v skoku Miha Blažič, če bi to žogo z glavo zadel, bi to bil zagotovo tudi prvenec Mihe Blažiča v dresu Maribora, no zdaj pa prekršek na drugi strani in še ena priložnost za podajo v kazenski prostor, mislim, da je tam na tleh obležal ni bil Nejc Viher, pač pa je bil Tio Cipot, no in zdaj bo Bumbič podal iz desne, da neke vrste skrajšan kot, v 28. minuti nevarnost za vratarja Jako Zrnca, vratarja Brinja Grosuplje, še ni mimo, tam je Bumbič torej pripravljen, Šabanagić s kirurško natančnostjo postavlja živi zid oziroma pravo oddaljenost živega zidu, no, zdaj pa mislim, da bo le in bo dal znak, da bo lahko Bumbič podal še eno uporabno žogo v kanski prostor, na robu kanskega prostora čaka Repas, tam je tudi Čipamba, Bumbič na prvo vratnico, slaba podaja, vendar še en kot in še traja pritisk Maribora za povišanje vodstva na 2-0. Tokrat bo Bumbič podal iz kota oziroma ne, prepustil bo žogo Žigi Repasu, asistentu pri edinem zadetku, ki smo ga videli doslej na današnji tekmi, tam se ponuja Tio Cipot, ali bomo spet videli odigrano kombinacijo, ja, torej Repas to Cipota, ta do Fete, ta nazaj do Repasa, Repas se zdaj spodajo, vendar tokrat je slabše podal Kikec na odbiti žogi pogumno. Mladi 17-letni Timon Kikec iz 17 metrov, vendar ne natančno, žoga je zletela preko vrat in torej po 29 minutah v Ljudskem vrtu ostaja pri vodstvu Maribora z 1-0.
0: Prenosi tekem Menka Maribora na Totem Radiju, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju.
1: 37. minuta v Ljudskem vrtu, Maribor Brine Grosuplje, še vedno 1-0, še vedno zadetek iz 13. minute, ki ga je dosegel Bradley Mbondo, ostaja edini, ki smo ga zaenkrat videli. Maribor pa zdaj ponovno se zdi, da v nekoliko odločnejšem naletu nekaj dobrih pritiskov na izvajanje gola avta smo zdaj videli za gostujoče oziroma pri izvajanju gola avta gostujočih nogometašev, no vse skupaj sicer se ni končalo s kako pri priložnostjo, ampak je nakazalo na neke določene težave, ki jih ima ekipa Gorana Markoviča, morda danes v Ljudskem vrtu. 37. minuta, torej Maribor pa v napadu ponovno Čipamba na desni, precej aktiven je Isaac Čipamba, Čipamba v sredino, kjer je Tio Cipot, ki se je nekoliko preveč obotavljal, a žoga ostaja posesti Maribora ponovno pri Cipotu, ta podaja do Repasa, žoga je na polovici Grosupljega, zdaj je Feta, pregrava, vendar Feta je izgubil žogo, dobro, zdaj Tio Cipot in ja, na kratko je bila žoga ponovno v posesti Maribora, na to pa poizkus hitrega napada in podaje proti Levaniču, vendar ni se išlo za gostujoče in Maribor je ponovno v posesti veliko, torej spremljamo igre na sredini in kot sem dejal, brez pravih priložnosti nekaj zaključkov Brinja smo sicer videli, vendar vse skupaj vse preveč nenatančno, da bi bilo vredno neke analize. Zdaj pa dobro, Bumbič v kanski prostor, Čipamba se je znašel sam na 7 metrih, iz vrat je stekel zrnec in preprečil zadetek pravočasno, torej zdaj dobra akcija vratarja gostujočih, krasno je Cipot zaposlil Bumbiča, ki je krenil blisko vito po levi strani in oziroma ne, bil je Bumbič ta, ki je krenil podal sredino, tam se je odkrival Čipamba, dobro pa

0: in pravočasno iz vrat Jaka Zrnec, ki je zdaj v 38 minuti torej, obvaroval svoje soigravce pred višjim rezultatskim zaostankom, tako da po tej izjemni obrambi oziroma obrambni akciji vratarja Zrnca ostaja Maribor Brinje 1-0, medtem ko se izteka že 39. minuta.
1: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: Ascolti Radio Maribor.
1: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
3: da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
0: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si. Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu.
3: Zadnja 45. minuta prvega polčasa teče na tekmi med Mariborom in Brinjem Grosuplje. Izid je ena proti nič za Maribor in kot kaže, bo to tudi izid prvega polčasa. Lepa priložnost se je ponudila kakšno minuto in pol nazaj Luki Zahoviču. Prva pravzaprav po vrnitvi nazaj v Maribor. Krasno podajo je dobil za hrbet branilcev gostujoče ekipe, stekel, poizkušal strelom iz kakih 16 metrov, vendar je bil še enkrat več Jaka Zrnec na mestu in zagotovo ostaja najbolj izpostavljeno ime tega prvega polčasa, ki se je v tem trenutku tudi končal, torej Maribor Brinje Grosuplje po prvih 45 minutah ena proti nič, strelec edinega zadetka pa je bil v 13. minuti Bradley Mbondo po krasni podaji Žige Repasa. Ob začetku drugega polčasa se ponovno oglasimo iz Ljudskega vrta.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: prenosi tekem Menka Maribora na Totem Radiju.
1: Lepo zdrav še enkrat iz Ljudskega vrta. Torej, začel se je drugi polčas tekme drugega kroga prve lige Telemach med Mariborom in Brinjem Grosuplje. 1-0 vodi Maribor, edini zadetek na tekmi doslej je v 13. minuti dosegel Bradley Bondo. V polčasu ni prišlo do nobene menjave v obeh ekipah, tako da ti dve ostajata nespremenjeni. Maribor pa v prvem napadu Kikec, zdaj je nekoliko bolj proti sredini. Mladi Timon Kikec, ki je dobil priložnost na desnem boku od prve minute naprej in očitno igra dovolj dobro oziroma zadovoljivo za Darka Milaniča, da ni razmišljal o kakšni menjavi. Smo videli v polčasu, da se intenzivno ogreva Jan Mlakar, tako da mislim, da bomo danes doživeli tudi vnovično premiero Mlakarja v dresu Maribora, ampak zaenkrat torej še brez menjav Mariboru postaje Jug, Bumbič, Viher, Mbondo, Cipot, Repas, Blažič, Kikec, Čipamba, Zahovič in Feta. To je postava Maribora in Brinje, Zrnec, Dobnikar, Benkič, Maher, Pušnik, Matjaž, Levanič, Rurič, Korenjovičevič in Hojč. To sta obe enajsterici. Maribor pa potem, ko so dokaj intenzivno, tako bomo rekli, iz garderobe prišli nogometaši iz Grosupljega, pa Maribor zdaj ponovno vzpostavlja svojo terensko premoč, tam poizkuša Feta s podajo proti Čipambi, kratko odbita žoga, Kikec je pri nej, Kikec poizkuša s podajo kazenski prostor, vendar blokirana podaja in nogometaši Grosupljega so se ponovno ubranili in bodo nadaljevali z igro s podajo iz stranskega avta. 3 minute igre so torej za nami v drugem polčasu, Maribor Brinje 1-0.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju.
1: V Ljudskem vrtu 56. minuta, Maribor Brine Grosuplje, še vedno ena proti nič, še vedno edini zadetek tisti Bonda iz 13. minute tekme. No, v drugem polčasu so imeli nekaj več priložnosti ali pa vsaj strelov proti vratom, lahko rečemo nogometaši Brinja. Še najbolj se je tam, se zdi, da razstreljal Tin Levanič, ki je na tej tekmi že trikrat poizkušal, ampak vsi njegovi poizkusi z razdalje so bili bolj kot ne nevarni. No, zdaj pa v nevarni priložnosti nogometaši Brinja. Tam je prišel do zaključnega strela na Lankoren, pa streljal mimo leve vratnice vratarja Juga. V izteku 56. minute, torej najlepša priložnost za goste na tekmi in tudi to je zagotovo opozorilo za ekipo Darka Milaniča, da seveda nogometaši Grosuplja znajo biti še kako nevarni in da bodo morali odigrati skoncentrirano do konca, predvsem pa morda še doseči kak zadetek in tu je, se zdi, da oziroma tu se izrisuje nekako največja težava, ki jo zaenkrat Maribor ima, ne toliko v sami obrambi, pač pa v igri naprej. Zmanjka nekega navdiha ali pa res uporabnih žog, tako je Luka Zahovič na današnji tekmi praktično neviden, razen ene akcije, ki jo je imel v prvem polčasu, nobene resne situacije za novega starega napadalca Maribora, ki je torej le nekaj dni po vrnitvi v Maribor dobil priložnost kar v prvi enajsterici. Nogometaši iz Grosupljega pa se torej poizkušajo oziroma igrajo svoje igro in se zdi, da so nekako iz minute v minuto v tem drugem polčasu tudi pogumnejši. Treba pa je morda seveda omeniti, kar je malo številna novinarska odprava tukaj na našem delu novinarske tribune ugotovila, da z vrnitvijo Darka Milaniča imamo spet modno daleč najbolj osveščenega trenerja v prvi ligi Telemach, tudi danes zagotovo ni razočaral svojim stilom in se spomnim, da smo se pogovarjali še takrat, ko je na zadnje bil v Mariboru, da ko smo mi nosili še Kamgarn hlače, je on že imel obleko s hlačami nad gležnji. In tudi danes, torej, Darko Milanič absolutno ni razočaral, pa tudi no, z samo taktiko je pa res, da se vidi, da čaka ekipo strokovnega štaba Maribora še kar nekaj dela, da bomo gledali tak poletni, aktivni in lucidni Maribor, kot si ga praktično želimo, so pa zagotovo narejeni koraki v pravo smer, nekaj več smisla vseeno kaže igra Maribora na igrišču. 59. minuta se je začela in ponovno so nevarni akciji, gostje tam ponovno podaja na rob kazenskega prostora, tokrat je bil na mestu Čipamba, ki je odpeljal žogo iz nevarne cone, pa potem tudi izsilil prekršek in Maribor bo spet napadal na postavljeno obrambo gostov. 58 minut in pol igre, torej za nami, Maribor Brinje, 1-0.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani. Tuti Radio Maribor.
2: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
5: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.

To je E2E. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija obrazi, žena prodajnih mestih.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: Radijska mreža Toti Radio. Tvoje mesto

0: prenosi tekem Menka Maribora na Totem Radiu.
1: Začela se je 69. minuta, še vedno brez spremembe zida, še vedno ena proti nič v Ljudskem vrtu, Maribor Brinje Grasuplje. Videli pa smo recimo dve menjavi pri Mariboru. Iz igre je odšel Luka Zahovič, iz igre je odšel tudi Timon Kikec, na mesto njiju pa Klod Gonsalves in pa Dario Vizinger. A morda se vseeno ne bo zgodilo, da bo danes prvič na igrišče stopil Jan Mlakar, morda pa prvič po vnovičnem povratku, torej medtem pa spet nevarna podajo kazenski prostor pri gostih. Tam je lepo podal iz prostega strela Rorič, vendar na mestu obramba Maribora in žoga je zdaj trenutno v rokah vratarja Juga. Torej nekaj sprememb tudi zdaj na igrišču. Pri Mariboru Tio Cipot se je preselil na pozicijo levega vingerja, Behar Feta zdaj igra na poziciji desnega bočnega nogometaša, pač težava je bila na desnem boku in ni imel neke prave menjave. Darko Milanič moral je pač zarotirati z igralci, ki so na voljo, zato Behar Feta zdaj torej igra ob desni out liniji, no, Tio Cipot pa na levem vingerju in bomo videli, ali se bo nekoliko bolje znašel na tem, pa bomo rekli, no, za relativno naravnem položaju. Še vedno pa čakamo na zadetek Darija Vizingerja in morda bi danes bil pravi večer, da se to dejansko tudi zgodi in da bi Maribor mirneje igral to končnico, ki se nesadržno približuje, kajti 70. minuta se že izteka, začenja 71. in s to minimalno prednostjo bo seveda problematično oziroma bodo nogometaši Maribora v končnici morali trpeti, ampak zaenkrat so vseeno bližje trem točkam kot Brinje Grosuplje, ki pa se je v svoji premierni tekmi v Ljudskem vrtu prezentirala vse zaenkrat kot čvrst nasprotnik, pa tudi v drugem polčasu postajajo vse odločnejši v igri naprej, tako da se nam obeta še zanimivih zadnjih 20 minut tekme, po 70 minutah pa torej Maribor Brinje 1-0.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju.
1: 77. minuta se je iztekla, začela 78. Maribor je zdaj v nevarnem napadu. Čipamba v kanskem prostoru, Čipamba preigrava, Čipamba še vedno, Čipamba strelja en gol. Na začetku 78. minute, torej hiter protinapad Maribora, nogometaši Grosuplega so postali namreč vse bolj korajžni, na to pa izjemna hitro odigrana akcija Cipot in Gonsalves

0: kar smo seveda čakali ali pa si želeli za mirnejšo končnico v 77 minuti, je torej Isaac Chipamba popeljal Maribor v vodstvo z 2-0. Ne moremo reči, da ne zasluženo. V prvem polčasu je torej zadel Mbondo po napaki obrambe gostujočih, no v drugem polčasu pa se je zdelo, kot da Maribor nekako čaka, da se vseeno nogometaši Brinja nekoliko bolj odprejo in zaigrajo nekoliko konkretneje, na to pa so to kaznovali s hitrim protinapadom in najprej krasno podajo Gonsalvesa, to že moramo reči, in super zadetkom in preigravanji Chipambe in Maribor tako, ko se izteka 79. in začenja 80. minuta, vodi proti Brinju Grosuplje 2-0.
1: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju.
1: Tako, 86. minuta se je začela, mislim pa, da zdaj že lahko govorimo o tem, da bodo Brinje Grosuplje vknjižili prvi poraz v zgodovini, v svoji kratki zgodovini zaenkrat v prvi ligi slovenskega nogometa, kajti Maribor seveda vodi že s 3-0, tretji zadetek je dosegel Tio Cipot, krasen gol, potem, ko je veliko tega opravil ob slabem posredovanju v kazenskem prostoru gostujo očih Vizinger, no, Tio pa je iz krasnega voleja z diagonalnim strelom matiral vratarja Zrnca in skoraj gotovo prepričan sem, no, da v teh preostalih 4 minutah in sodnikovem podaljšku gostje ne bodo mogli vsaj izenačiti. Mislim, da bo zmaga Maribora izdatna in tudi kar prigarana, moramo reči, Brinje ni ekipa, ki bi kar tako z lahkoto na nek način oddajala točke ali pa predajala tekme in Maribor se je moral kar namučiti, ampak zorganizirano in pametno igro s čakanjem v drugem polčasu, ko je bilo jasno, da se bodo gostje vseeno nekoliko odprli, so se ponudile priložnosti in dve od njih sta izkoristila Isaac Chipamba in Tio Cipot in Maribor tako le 3 minute pred koncem vodi proti Brinju s 3-0.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju, zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani. Tuti Radio Maribor.
2: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Radijska mreža Tuti Radio.

0: prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju.
1: Tako teče že druga od napovedanih treh minut sodnikovega podaljška na današnji tekmi. Maribor se bo veselil zagotovo prve zmage v novi sezoni. V drugem krogu je v Ljudskem vrtu padla ekipa Brinje Grosuplje. Zaenkrat kaže, da s 3-0 in to bo po vsej verjetnosti tudi končni izid. Ali pač, da je še ena lepa podaja na Vizingerja. Vizinger preigrava, vendar bilo je premalo prostora za zaključni strel, tako da so se tokrat branilci iz Grosuplja uspeli ubraniti, ampak Maribor je vse naredil sistematičnim sledenjem začrtani poti, to lahko rečemo, da niso postali panični in pa da so čakali na svoje priložnosti. Vedeli so, da se v drugem polčasu bodo pojavile, v prvem je Maribor, oziroma po prvem je Maribor vodil z 1-0 in seveda so želeli gostujoči tudi pristaviti svoj piskrček, ampak na to se je odprlo več prostora in tudi Maribor je to znal zelo učinkovito izkoristiti. V prvem polčasu je gol zadel Bradley Mbondo, v drugem pa Chipamba in Tio Cipot in 3-0 je torej izid, glede na to, da teče zadnja tretja minuta sodnikovega podaljška, verjetno to pomeni tudi končni izid tekme in ja, sobotni večer bo spet lepši, vedno je, ko Maribor zmaga, sploh pa 3-0. Torej, morda še vseeno uspe gostom, kak časni zadetek so v naletu, tam so poizkusili in mislim, da je to bil prvi strel v okvir vrat v 93. minuti, poizkušal je Nik Zrnec, vendar nam mestu je bil ob napol blokiranem strelu tudi naš kapetan, naš Bejuk, brez nekih večjih težav in zdaj Maribor samo čaka, da sodnik Šabanagić odpiska konec, kar bi moral v kratkem in je to tudi storil v tem trenutku, torej Maribor je zmagal zasluženo in kar visoko ni bila ravno krasotica kroga, pač pa taktična in dobro odigrana tekma. Maribor Brinje Grosuplje, torej 3-0. Hvala za vašo pozornost in lep preostanek sobotne noči želim.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.